0: Está en nuestras manos que el mundo rural no sea solamente un territorio de sacrificio, porque el mundo rural no es solo algo esencial, sino que además tiene mucho que contar, mucho que aportar. No olvides que muchas veces desde los pequeños municipios y el compromiso comunitario se marcan grandes diferencias. Vamos a cerrar este recorrido con la participación también de otros compañeros, EMUGA, las radios municipales galegas, que también suman su voz a esta conversación. Escuchemos un diálogo desde el que profundizar a través de otros puntos de vista. Esto es Entre Líneas.
1: Entre Líneas.
2: Entre Líneas.
0: Y qué mejor para presentar a la persona invitada Entre Líneas que Ana Santiago de Radio Fusión. ¿Qué tal, compañera?
3: Hola, Sonia. E vamos presentarvos hoxe unha experiencia de como os concellos do rural poden ser os protagonistas do seu propio desenvolvemento a través dun proxecto no que, ademais, a colaboración entre concellos é fundamental. San Sadurniño, Tedeira e Moeche son tres concellos da comarca de Ferrolterra, na Coruña, onde se está desenvolvemento un proxecto Comunidades de Innovación Rural, que é unha iniciativa que busca promover o emprendemento e precisamente o emprendemento, a innovación e a sustentabilidade no rural, por medio de ferramentas participativas e de colaboración entre personas para sacar adiante novos proxectos. Ademais, é unha proposta moi interesante que considera e fomenta que calquera persona ou empresa poida converterse en axente de cambio rural. É unha entrevista moi interesante na que falaremos coa parte política, que será a concelleira de Participación Axenda 2030 do Concello de San Sadurniño, e tamén de quen foi os que iniciaron esta iniciativa. Iago Ricoi, da consultora Implicatum. Iago, por favor, fainos un pequeno resumo do objetivo final desta vosa proposta.
4: Unha iniciativa que basicamente consiste fomentar a creación de empresas en paralelo fomentar redes de colaboración ou cooperación no medio rural galego.
3: A implicación da comunidade na que se desenvolve é o factor fundamental do proxecto. Estamos a falar, basicamente, de traballo conxunto.
4: Sí que se trata de poñer, de traballar en rede con actores locais que podan compartir algún proxecto ou que teñan problemáticas comuns.
3: Un dos piares da vosa proposta é unha parte moi interesante que conxuga un pouco, pois, bueno, o que a web, o que son as oportunidades digitais e que chamades centro de oportunidades. En que consiste?
4: Estamos creando unha web que no que nos poñer pues, a disposición formación, recursos, identificación que outra das cousas que facemos, identificar boas prácticas ou casos de éxito de pequenos emprendedores no rural galego.
3: Esa era unha das preguntas interesantes, porque supoño que estaredes detectando como son estas iniciativas. Que estades atopando no rural galego? Hai iniciativas innovadoras ou hai certa parálise no rural?
4: Sí que hai iniciativas moi interesantes, sobre todo en canto a coñecementos e en canto a competencias. Dun rural, así como atrasado con respecto ao urbano, eu creo que non se corresponde coa realidade. Hai outra serie de problemáticas que teñen máis que ver pues, con acceso, con recursos para servicios públicos ou para instalarse ali, pero en canto a know-how ou coñecemento, incluso se che digo competencia tecnolóxica, hai moito, moito potencial.
3: Conversamos agora con Raquel Piñeiro, concelleira de Axenda 2030 de San Sadurniño, un dos concellos que participan no proxecto. Os proxectos dos que participades están moi ligados ao territorio, non?
5: Sí, mira, esta é unha iniciativa de un proxecto que xa está deseñado por parte dunha entidade que despois necesita un territorio do que pilotar e probar ese laboratorio de innovación rural. Hai dos tipos de laboratorios, un de innovación rural e outro a nivel empresarial. Entón, sí, teñen un vínculo directo co desenvolvemento territorial na medida en que permite aproveitar certas inercias de proxectos que xa son que teñen un componente comunitario colectivo no noso territorio, de alguna forma, encontramos un espazo no que nos aplican unhas metodologías específicas de participación e de innovación que nos axudan a seguir avanzando, digamos, neses proxectos.
3: Nos laboratorios de innovación que inclúe o proxecto incídense en iniciativas innovadoras existentes que logo vos, os concellos participantes, sodes os que facedes a proposta, ¿no? Para seguir un pouco a idea e seguir a impulsalas, ¿no?
5: Decidimos que íbamos a utilizar para seguir avanzando co proxecto da Fusqueña, que hai dous grupos de traballo, e para un pouco indagar que posibilidades hai de seguir avanzando con un novo grupo que se crea tamén a través da formación e de xente que vai participando ao longo dos anos a Fusqueña, e despois, por outro lado, o Laboratorio de Innovación Social, que decidimos que o vamos a utilizar para indagar e facer un pouco folla de ruta do lavadoiro, que foi un proxecto que naceu no seu día da man da Deputación da Área de Igualdade e que consiste basicamente en crear un estado comunitario de apoio a mulleres que están en situación de violencia.
2: Concelleira, outra parte fundamental do proxecto, cando menos moi importante, é o traballo ca comunidade, ou a creación de redes para crear pues, ese tecido social que apoie este tipo de iniciativas.
5: Sí, correcto. Claro, aquí veñen personas que son as que deseñan o proxecto e que conocen e desenvolven metodoloxías participativas,
6: que son personas que se dedican a xestionar grupos e, digamos, de alguna forma, pues, a sacar conclusións de ese grupo e de asentar ideas, máis aterrizarlas, digamos, a realidad, ¿no? Pero para que eso funcione, como ti dís, pues tens que ter esas personas que forman parte da comunidade e que están pola labor de tecer unha rede e de crear algo. Ainda que non teña moi claro o que queren crear ni por onde queren camiñar, pero o principal, efectivamente, é crear comunidade e que esa comunidade vaya medrando. E crear tamén. Aproveitar a que xa tes e crear máis comunidade co que xa tes.
2: Concelleira, moitas partes están a participar neste proxecto. E a parte da administración é imprescindible. E crees que no rural o papel da administración ten que ser de motor deste tipo de iniciativas ou simplemente de iniciativas? Que opinas?
5: Que creo que teñen que ser as institucións e as administracións teñen que ser, non sei se catalizadoras, pero cando menos apoiar este tipo de iniciativas. E catalizadoras creo que tamén de iniciativas novas e de metodoloxías novas e de probar cosas que hasta ahora non se facía.
0: Acabamos de ver implicación de todo el tejido social, desde ayuntamientos, empresas, entidades sociales y personas individuales, toda la comunidad apoyando el desarrollo de su municipio.
3: Sí, Sonia, y además moitos ODS relacionados en este ambicioso proyecto. Y aquí en lo rural hay moita vida.
0: Muchísimas gracias por acercarte a conocer mejor un mundo rural que no solo resiste, sino que también propone y transforma. Si quieres ahondar más en todos estos pequeños, grandes pasos hacia la sostenibilidad a través de otras miradas y otros enfoques, acércate a nuestra web ondaods.org. Nos despedimos por hoy, pero seguimos en sintonía con los territorios. Hasta la próxima.
7: Huella ecológica.
8: Igualdad de género.
9: Energía limpa.
7: Revitalización del medio rural.
9: Onda ODS.
7: El futuro
8: es teu.
10: Coa colaboración do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Visita ondaods.org.
11: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Un paso adiante e outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza. Aran os bois e chove. Un bruar de navíos moi lonxanos se estrolla o sono mol como unha uva. Pro ti envolves tensabas de milanos, en soños volves escoita la chuva. Traerán os camiños algún día a xente que levaron, Deus é o mesmo. Sulco vai, sulco ven, Jesús María, e toda cousa de pagar seu desmo. Desosbarrillando os prados como sono, o tempo vai de parga a pastoriza. Vais enterrando sulco a sulco o outono. Un paso adiante e outro atrás, Galiza. O poema que acabamos de escoitar titúlase Penélope e pertence ao poemario Nimbos, publicado en 1961 polo noso ben querido poeta Xosé María Díaz Castro.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Sonidos seleccionados. Quack FM.
1: Isto é galego. E atopámonos nunha cova, nunha pala do programa, na de infiltrados, onde se agochan esas palabras que nos queren confundir e de onde tratamos de sacalas á superficie para velas con claridade.
2: O se pala é a clave, porque é unha palabra que se pode confundir con facilidade. Pala, en galego, é unha cavidade natural no terreo, de dimensións considerables e sinónimo de cova, como dixemos anteriormente. Nela poden estar os 40 ladróns, os tesouros do Capitán Malapata e incluso alguén facendo espeleoloxía.
1: Pero pala, en castelán, é un utensilio composto dun mango e dunha folla de madeira ou de ferro con forma rectangular ou arredondada que serve para recoller algo, o que en galego chamamos pa e que ten como sinónimo paleta.
2: Neste intre, hai que ter moito cuidado e non ver palla, é dicir, cana seca dos cereais unha vez separada do gran, que é usada na industria e serve de alimentos animais domésticos. Dicía, non ver palla no ollo alleo ou non facerse unha mental, pois non se debe confundir paleta de pa con paleta, o adxetivo castelán en feminino que se utiliza de xeito despectivo para dicir que unha persoa ten falta de cultura e trato social.
1: Porque de cultura e de trato social nos non carecemos en Isto é Galego.
2: Así que colle unha pa ou paleta para ir buscar un tesouro nunha pala e non atopes palla, senón un tesouro, como é a cultura, para non ser un paleto ou paleta en castelán.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Cando veñas ao norte, non preguntes por unha casa bella, pola sombra do ceo, nas calexas deitada, como se deita o inverno, con derrotados meses sobre o mundo e as choivas. Cando veñas ao norte, bello amigo, non preguntes ás brétemas que furtan os segredos das cousas. Non interrogues fondas baixamares, e menos nun agosto de altas luas, nin os bosques de antano, onde soñan as faias e as carballeiras nobres. Hai unha casa branca, agardareite, aireando os seus cuartos, abrindo as contras para que a luz reciba aquilo que foi meu, ordenando papéis dos meus esquezos, libros daquela, versos, por rematar aínda, escuros calendarios que escribiron anos mozos e nomes de rapazas. Esta canción que é túa, escribín para ti, antes de que ti foses viaxeiro, moito antes, quizáis, de que tiveses sede e decidises partir, soñar, a malo corazón. Destas palabras, poucas. Cando chegues ao norte, non preguntes. Dirache o teu desexo que eu estaba agardando.

Acabades de escoitar o poema Antes que ti foses viaxeiro, de Ramiro Fonte, pertencente ao seu poemario Pasa un segredo, publicado no ano 1988.

0: Ollade e Santrollada son galegos, xente do pobo, sinxela e moi normal. Olladeos, como un fato de borregos, falando seu castrapo chaipical. Exprésanse nunha estrana xeringonza, van falando un idioma que non hai, e sinten fondo reparo, gran vergonza, en falar como é debido a fala nai. Olladeos moi paletos e cretinos, ladrando seu castrapo por aí, intentando ser lidos, cultos, finos, imitando aos castizos de Madrid. Eles, probes, non poden ser culpados polo seu idioma tristeiro e anormal. A culpa é de quen di: sed educados, que falar galego está moi mal. Acabades de escoitar o poema de Manuel María titulado Canción para cando se escoita falar castrapo, extraído do tomo primeiro da súa obra poética completa publicada no ano 2001.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

Fomos ficando sós. O mar, o barco e máis nós. Roubáronos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con luñas de fume áxiles cadros en marco. Roubáronos o vento, aquel veleiro que se evadiu pola corda frouxa do horizonte. Este océano desatracou das costas e os ventos de roseta orientáronse ao esquenzo. As nosas soedades veñen de tan lonxe, como as horas do reloxe. Pero tamén sabemos a manobra dos navíos que fondean a sotavento dunha singradura. No cuadrante estanteo das estrelas ficou parada hasta ahora. O cadáver do mar fixo do barco un cadaleito. Fume de pipa, saudade, noite, silencio, frío. E ficamos nós, sós, sen o mar, sen o barco, nós.

Acabades de escoitar o poema Sos, de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: María Montessori foi unha científica humanista italiana que naceu na cidade de Ancona en 1870 e que exerceu de médica, psiquiatra, filósofa, educadora, psicóloga e feminista, e foi coñecida sobre todo porque desenvolveu un afamado e revolucionario método de ensino. Foi a primeira muller en acadar o título de medicina en Italia. Despois estudiou antropoloxía e doutorouse en filosofía e asiste aos primeiros cursos de psicoloxía como a ciencia experimental. Traballou moito pola educación dos nenos e nenas con diversidades neuronais e chegou a desenvolver exitosos métodos experimentais para que aprenderan a ler e a escribir. Pola súa propia práctica profesional, chegou a desafiar as doutrinas imperantes na época, chegando á conclusión de que os rapaces se construen a sí mesmos a partir de elementos do ambiente. E, para demostrálo, volveu ás aulas universitarias para estudar psicoloxía. En 1907, nunha barriada marginal das aforas de Roma, fundou a Casa dei Bambini, que foi onde desenvolveu o seu método de aprendizaxe que na posterioridade se darían chamar método Montessori de ensinanza e que se espallaría por moitas escolas ao redor do mundo. María Montessori interveu na Conferencia e Congreso de Turín para a Lei Nacional de Protección da Infancia e defendeu en múltiples e diversas ocasións os dereitos humanos, especialmente os dereitos da infancia e os dereitos das mulleres, e militou activamente no movimento feminista, chegando a ser a súa representante a nivel nacional e internacional. María Montessori foi, en 3 anos consecutivos, no 1949, no 1950 e no 1951, nominada para o Premio Nobel, cando aínda estaba viva, xa que finou en Ámsterdam no ano 1952 aos 82 anos.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Vivo en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 á Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros a Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante a concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta mantense firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso o Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Bo día. Xena Coruña, seguimos con aire cálido en superficie, entrando aire frío en altura, que aumentará lixeramente a inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada que comeza con ceos con algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Aumentarán as nubes de tipo medio e alto. As temperaturas en lixeiro ascenso, se as máximas poden caer os 26 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, se agardas un certo aumento de inestabilidade atmosférica, manténse a chegada de aire cálido en superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos polo tanto en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: rapaces! ¡Ey, raparigas! ¡Ey, carballeira! Subid o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. Ese non, ve de que poema lle adicamos a palabra de hoxe.
1: O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que ousaron aparcar nalgún vao.
0: Mi madriña, esta vez sí que lo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños!
2: Pois é un trebello moi alto que usan nas obras.
3: Pois é un mino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas.
2: Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres.
3: Pero como van disparar láseres, non?
0: Vaya, vaya. Oxe os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos.
4: Pois ao final atopei traballo coidando bois.
5: Ides vivir o campo?
4: Non, son para turrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir.
5: Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro.
0: Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes xa o que é?
6: Unha grúa!
0: Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica!
7: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: with your swim top still wet.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Bo día. Xena Coruña, seguimos con aire cálido en superficie, entrando aire frío en altura, o que aumentará lixeramente a inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada que comeza con ceos con algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Aumentarán as nubes de tipo medio e alto. As temperaturas en lixeiro ascenso, se as máximas poden caer os 26 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, se agardas un certo aumento de inestabilidade atmosférica, manténse a chegada de aire cálido en superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos polo tanto en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calsán da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre seres míticos de Galicia, que apareceron no Dicionario dos Seres Míticos Galegos, cuxos autores son Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Folk Braz, que naceu en 1981, na vila lucense de Sarria. Aínda que xa publicaron bastantes discos, a selección que escoitaredes é do disco titulado Intres, publicado co galo do 25 aniversario da fundación do grupo.
4: Pero a audiencia debe saber, antes cada nada, o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos:
5: Sofía Míguez,
6: Evan Cedeira,
7: Lucía Zapatero,
8: Unai Lagoa,
9: Vega García
10: e Mari Mosquera.
4: Antes de comenzar a falar sobre seres míticos galegos, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Abrente Máxico, a cargo do grupo Brad.

0: podíamos comezar coa historia de María Castaña. Hai cando menos tres mulleres distintas chamadas María Castaña, a real, a de Lugo, a probable mitificación deste personaxe, e a terceira, a mítica, que se lembra ao comezo dos contos cando se di aló nos tempos de María Castaña.
1: Isto é o pouco que sabemos da María Castaña real. Nunha carta de doazón datada ao 18 de xullo de 1386, dase conta da cesión á Catedral de Lugo dos bens que posúen no Couto de Cereixa, freguesía de San Pedro de Cereixa, concello de Pobra, do Brollón, Lugo, unha tal María Castaña.
2: Dixe que foi muller de Martín Xego e os seus fillos, Gonsalvo Xego e Alfonso Xego, por cuanto fomos enferir a Francisco Fernández, mordomo do señor obispo de Lugo, de feridas que veo morte. E todo canto sabemos por vía documental desta muller.
3: O resto son suposicións ou invencións que coñecemos a través da tradición oral e por vía empresa. Destas suposicións forman parte afirmar que encabezou unha revolta de indignados contra os abusos dos recadadores do obispo de Lugo, Frei Pedro López de Aguiar, e que na actual Praza Maior da cidade de Lugo encheu o mandil de pedras e animou a outros ao berro, a eles, que son poucos.
4: Como consecuencia, alguén dixe que o mormodo do obispo quedou ferido para acabar morrendo. Logo sería detida e condeada a morte, sendo liberada da pena capital previo arrepentimento polo favor do rei, pero obrigada a doar todos os seus bens e os da súa familia ao señor bispo de Lugo.
5: A María Castaña, dos tempos de María Castaña, é outro personaxe diferente e moito máis antigo, pero que se evoca na literatura posterior ao siglo XIV, aínda que sen facer referencia a Lugo.
0: Por exemplo, Francés de Zúñiga, xastre e bufón, autor dunha crónica satírico burlesa do rei Carlos V, datada en 1525, di, porque si en el reino no hubiese algunha revuelta, pudiésemos favorecer al arzobispo de Sevilla, inquisidor mayor, y a la fe católica, porque ya no era tiempo de María Castaña, cando se pasaba la mar en junto.
1: Noutros textos, en cambio, como en Cancionerillos de Múnich, 1589, en 1602, citas así: en tiempos del rey Tereso, residía en Badajoz, y cuando Mari Castaña allá en Castilla reinó. Curioso texto, por certo, pois refunde dúas fórmulas de inicio dos contos presentes no romanceiro castelán do século XVII. En tiempos del rey Tereso, cuando Mari Castaña allá en Castilla reinó.
2: María Castaña era tamén o nome dunha narradora ou contadora da corte do rei Carlos II, 1630-1685, que morrería probablemente nunha peregrinaxe a Santiago. Pero xa, moito antes, no século XIII, parece que existía unha canción de xograría que dicía «María Castaña toca castañolas».
3: Pero aínda hai máis. Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa, autores do Diccionario dos Seres Míticos Galegos, decantáronse de que o nome e apelido desta muller ven sendo unha traducción exacta de Auburn Mary, María Castaña, muller protagonista do conto The Battle of the Birds, A Batalla dos Paxaros, recollido en Escocia e publicado por primeira vez por John Francis Campbell en 1860.
4: Tirando deste fío, no Diccionario dos Seres Míticos Galegos chegamos á conclusión de que Auburn, no vello inglés, foi primeiro branco, despois castaño. María Castaña foi antes María Branca. E agora aclárase o enigma.
5: O relato da batalla dos pásaros é idéntico ao noso de Blanca Flor, a filla do Demo, en todos os seus detalles. María Castaña é a mesma Blanca Flor, pero María Castaña é moito máis bella que o seu pai. É dos tempos de María Castaña.
0: Naturalmente, pois o relato coincide punto por punto co bosco de Xasón e Medea. Medea, a terrible maga, neta do sol, a que Xasón foi buscar o mesmo inferno, ao cabo do mundo. Así pois Medea e María Castaña ou Brancaflor.
1: Pero o relato existe entre os xermanos, a doncela autoritaria, entre os indios, entre os eslavos, entre os arios, entre os malgaxes, entre os indonesios e os polinesios. María Castaña, Brancaflor, é o máis antigo dos personaxes deste libro.
4: E por que é branca ou castaña? Porque antes foi a deusa da morte, dos mortos, dos infiernos. Ella, filla de Loki, Ana ou Anaun son os mortos en Bretaña. Perséfone, Diana, a deusa mai, a deusa triple, a deusa branca, na súa personalidade infernal. Os tempos de María Castaña son os tempos do matriarcado primordial.
3: Despois de escoitar estas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Agardando a Ove, ao cargo do grupo Brazo.

0: Agora imos contar varias lendas dos Áncares. A Campa do Fieiro está situada na Serra dos Áncares, no concello de Cervantes, Lugo. Un home de degrada dunha casa coñecida foi a Castela. Daquela ían moitos as cegas. Ao chegar a Valladolid, sentiu unha rapaciña que estaba nun balcón lendo nas lendas do Fieiro de arriba. O home quedou escontando e dicho:
1: "Pero se iso da nosa aldea."
2: A rapaciña ia dicindo:
3: "Na primeira cera na que dea o sol, a mañá do día do San Xoán, hai debaixo unha arca chea de ouro."
4: "O home xa non foi para as cegas", dixolles os outros.
1: "Eu non me encontro ben, vou volver para casa."
2: E volveu porque antes crease máis nestas cousas. Téñese encontrado moitas cousas, porque isto é verdade, aquí non hai conto. Isto foi realidade porque a prova está na campa, o que non están son as moedas. Deu a volta e viña pensando na riqueza que lle estaba esperando. A véspera de San Xoán chamou a un veciño e díxolle:
1: "Ai, yo, tes que vir comigo atas Brañas, que teño que ir buscar unhas reses que me faltan. Non viñeron e para ir só teño algo de medo, porque xa sabes que hai moitos lobos e por aí arriba echo o corredor deles."
0: E foron e pasaron a noite por aí arriba, por se vían algo. El xa sabía que non ian a topar nada, porque tiña todo o gando na casa, pero o amigo non lle constaba tal cousa. Cando foi día, mandou ao amigo para casa e díxolle:
1: "Vaite para casa, que agora xa me amaño eu só. Xa mirarei pola aí. Quen sabe para onde marcharon."
3: Así que quedou só. Foi ao fieiro de arriba e cando saiu o sol, fíxose na ceira onde daba primeiro sol e despois marchou para casa. Para o día seguinte, levou un pico e empezou a descubrir a ceira. Quitouna e debaixo había unha tapa que cubría a arca que estaba chea de ouro.
2: En veces foi baixando o tesouro para a súa casa e botouno nun baúl deses antigos que tiña por pechadura un atume cun biorto de aceiro. Este home tiña un sobriño que era rapaz novo e que cando lle parecía íalle sacando do baúl o que lle facía falta. Ata que ao pasar unha temporadiña, o tío foi mirar e notou como se andaran os ratos e dixo:
1: "Aquí andou o sobriño, debeu ser o sobriño."
4: Porque os outros que vivían na casa eran todos irmáns e eran do seu tempo.
1: "Levou algo, teño que ter cuidado", pensou. E díxose aos outros irmáns: "Paréceme que me anda o sobriño no baúl, porque encontrei ali algo de falta."
2: "E canto che levou logo?"
1: "Eu que sei que levou."
2: "Pois se non o sabes, tampouco tens que ter pena. Cando non o sabes, é que moito non afondaría."
0: Un veciño estivera arando no barbeito que aí arriba da estrada da Campa da Braña e encontraron un penedo amarelo, redondo, da forma dun calabazón, e tirou uno para a finca que estaba máis para baixo e que era do outro. Este, cando o viu, tirou uno para máis abaixo.
3: Ao pasar por ali, o dono do tesouro, e verá que el penedo amarelo, deulle coa cota da fouce, escarchouno, todo cheo de moedas, colleu unhas e meteu as coas outras. De ali a unha temporada grande, queima a casa e ordeulle todo. Despois deranlle algo pola cinca, pero pouco foi se cadra, aínda ía alguna moeda con cinza. Sorte con desfortuna, alegría con tristura.
2: Agora imos contar a lenda de Cerva Branca dos Áncares. Impresionante o castelo situado na parroquia de Vilarello, concello de Cervantes, Lugo, no que vivían os protagonistas desta lenda.
4: O castelo, tamén coñecido como Castelo da Ponte de Doiras, Ferreira ou da Ferreiría, foi construído no século XV. Nun rochedo sobre o río Cancelada e a 700 metros de altitude, que o facía prácticamente inexpugable.
2: Nun tempo impreciso vivía neste castelo unha moza chamada Aldara e o seu irmán Egas e o pai de ambos, de nombre Froiaz.
5: Aldara e Arás, o fillo de outro cabaleiro dun castelo veciño, namoráronse e anunciaron casamento. Mais un día a moza desapareceu e por máis que a buscaron familiares e criados non deron con ela por ningures. Un tempo despois abandonaron o busca.
6: Uns años máis adiante, un día de moita neve, Egas foi de caza e deu cunha rara e fermosa cerva blanca. Armou o arco e dun só disparo matou o animal. Como era tan grande, non puido levála el só para a casa, así que decidiu contarlle unha das patas dianteiras e guardala no fardelo para amosala ao pai como prova da súa fazana.
1: Cando chegou a casa e sacou do saqueto a pata da cerva, o que atopou foi unha man cun anel, que pai e fillo recoñeceron enseguida, como o mesmo que levaba Aldara cando desaparecera.
3: Pai e fillo correron á procura do corpo agochado no monte e cando a atoparon, como era de supoñer, xa non tiña figura de cerva, senón a de Aldara, pero sen a man que lle cortara o irmano.
2: Agora imos escoitar a terceira canción titulada Exodo Infindo, do grupo Praz.

0: Agora imos contar algunhas lendas da charca do Alligal, que está na parroquia de Codesío, no concello de Vilalba, provincia de Lugo, entre un bosque de vidueiras, illos de auga e terras lamaguentas. Ten feitura de piscina, está murada cun circo de formigón de 30 metros de diámetro e auga a cada os 23 graus.
1: Do seu fondo areoso gurgullan varios ollos de auga medicinais boas para casi todas as doenzas, preferentemente para reumatismos e pel. Alí acudiron e seguen indo buscando remedio para os seus males. Milleiros de persoas verán e inverno e ata animais, que de todo houbo, segundo as versións orais.
2: Da charca do Alligal, contase moitas anécdotas sobre curacións e moitos sucedidos que semellan milagres. Ademais, unha lenda que nos fala de encantos e de outra que tamén fala de encantos e de desencantamentos.
3: Da zona daquela curación, aínda temos hoxe memoria. Por iso é que van moitos dar un baño reparador á charca do Alligal. E ata se construíu nas proximidades un hotel con spa, aberto desde 2006.
4: A primeira das lendas é a das tres bestas feridas. Aló, nos tempos nos que os paxaros tiñan dentes, vivían preto da charca do Alligal tres doncelas irmás. A mala fada quixo que se enamorara das tres un malvado con poderes e que, ao non ser correspondido, fixo que as tres mozas tomasen figura de bestas bravas.
5: Imaginade o sufrimento das tres mociñas trasmudadas en bestas non afeitas a andar entre toxos e silvas, agutuñando penedos e sebes, sempre rabuñadas, ensanguentadas e doridas.
0: A fada, agora boa, quixo que un día descubrisen unha fonte pequerrecha na que as bestas comezaron a fozar coas patas para agrandala e así poder beber. E así o fixeron durante 9 días ata formar unha poza e quedaron milagrosamente limpas de feridas e chagas.
1: As tres doncelas eran bonitas, pero un día alguén, unha maga ou unha sabia, viu as tres bestas e sospeitou que non podía ser tal, senón mulleres encantadas naquela figura.
2: A maga achegouse un día as bestas con tres mazás camoesas e ofreceulle unha daquelas mazás camoesas á primeira besta. E ao acabar de comela, a besta volveuse moza. Delle outra a segunda e outra a terceira. E as bestas volveronse mozas fermosas, primoriosas.
3: Outra lenda da charca do Alligal di o seguinte. Hai moito tempo foron chegar a Castela un xareigos e o amo preguntoulle a un deles se coñecía a charca do Alligal. Como dixo que sí, explicoulle a maneira de se desencantar tres fillas de que ali tiña.
4: Delle un saco con tres bolos e preguntoulle discreción. Cando chegou a casa, pousou o saco e deitouse. Mas a muller, curiosa, abriu o saco. Viu os bolos e botoulle o dente a un que comenzou a sangrar pola mordedela, polo que a muller asustada devolveu-no ao saco.
5: Ao día seguinte, o home colleu os bolos e foi ata a charca do Alligal. Tirou un bolo na auga e ao instante saiu unha moza da cabalo dun cabalo branco que lle agradeceu o desencantamento cun amorea de cartos e xoias.
0: Logo tirou outro bolo e saíu outra moza da cabalo doutro cabalo branco que tamén o agasallou. Botou o terceiro bolo, o que mordera a muller, e de seguido saí outra rapaza montada nun cabalo branco, pero coxo, pois o cacho de pan era a pata da besta. A moza aborrecía, quitoulle os tesouros que lle deran as irmás, e díxolle que pola súa culpa tiña que quedar ali encantada.
1: Aínda así, deulle un pano para a muller. E cando regresaba, por ver como lle quedaría posto a súa muller, presentou uno alrededor da pola dun dun carballo. Nunca tal fixera. O carballo arrincouse do chan. Houbo un estrondo enorme e diz que se pode ver o burato polos arredores do Allegal.
2: Agora imos contar algunhas lendas de Castrolandín, en Cuntis, Pontevedra. Os veciños e veciñas, guiados polas indicacións das persoas de máis idade, veñen celebrando ano tras ano, desde o 2002, o rito da cacharela de San Xoán, na chan do Castro, ao xeito de antano.
3: Faise no centro da chan, a pesar de que algúns dos máis vellos coidan que se debería facer como antes na beira para que se vexa mellor, dado que o acto supón, entre outras cousas, un reto da aldea cara as veciñas, simplemente ao campo.
4: O reto maniféstase tanto polas dimensións como pola distancia desde a que pode ser albiscada a fogueira, así como polo número de foguetes que se botan. Ainda que o máis importante neste desafío é ser quen de votar o derradeiro, o que require de pillaría e paciencia.
5: Ademais do seu carácter de cerimonial purificador, o salto da fogueira en Castrolandín é un ritual de fertilidade e ao tempo de contacto coa cultura oculta dos mouros que viven baixo os nosos pés.
0: Como prova diso, temos o feito objetivamente certo de que, tal como argumentan con teimosía as xentes do lugar, por máis que chovera, na chan do Castro nunca chegou a pozar a auga, a pesar da súa forma concava.
1: O ritual tamén inclúe a colocación de polas espetadas con piñas enganchadas con erames todo arredor do perímetro do castro, o que en tempo sería unha muralla.
2: A partir das 12 da noite, despois de toda unha xeira de traballos preparatorios, de contacto social e degustación de sardiñas e viño, prendese a fogueira e rapaces e rapazas acenden estas piñas con fachos feitos con paus que no extremo teñen trapos de saco impregnados en sebo, feito que produce un espectáculo dunha grande beleza.
3: Ademais, hai a tradición de lanzar piñas á cacharela despois de pedir un desexo que, de non revelalo, de seguro que se cumprirá. Constrúese tamén un rudimentario forno feito con pedras e barro. En el cócese in situ unha petada de pezas de cerámica como farían os nosos devanceiros.
4: A recuperación destes rituais partiu da iniciativa da Fundación Terra Termarum, no labor de posta en valor das tradicións relacionadas con este castro, que na actualidade está en proceso de excavación.
5: Traballos que xa frutificaron no achado de multitude de valiosas pezas e restos arqueolóxicos de grande interese, ademais do propio engado que supón sacar á luz unha arquitectura castrexa atesourada durante máis de 2 milenios.
0: Hai moitas lendas en torno ao castro. Na aba norte temos unha zona na que se poden extraer grandes lousas de mica. A carón hai unha zona en que a terra aparece nos vetas como dunha cor azulada e que pode descubrirse cunha simple sacha, a pesar de que está oculta baixo a vexetación.
1: En tempos había quen especulaba con que podería tratarse dun xacemento de chumbo, aínda que en realidade é unha zona rica en xofre. Históricamente, os veciños achacabanlle esta curiosidade á presencia de tesouros no interior.
2: Por outra parte, xa de moi antigo, había quen contaba que neste castro había enterrada unha enorme porta de ouro, máis grande que a porta da igrexa do Baño, nome con que se designa a vila de Cuntis, nas aldeas do concello.
3: Os veciños máis vellos indican que nos tempos dos seus bisavós había xente que tiña albiscado no castro galiñas con pitos coas plumas douradas moi brillantes, sen dúbida de ouro.
4: Con todo, algúns opinan que podería tratarse de roladas de perdices. Contase tamén que o castro estivo habitado polos fenicios e que hai unha entrada secreta que estes usaban para ir a buscar auga a unha fonte que podería ter propiedades máxicas.
5: Agora imos escoitar a cuarta canción, titulada Muiñeira da Cigureña, do grupo Brazo.

0: No Castro de Marza, Palas de Rei, provincia de Lugo, existía dende hai moito tempo o costume de enviarlle a señora que, segundo os veciños, había no Castro, unha dávida despois de matanza dos porcos consistente nuns bos cachos de raxo, chourizos, tripas, lacón, queixos, etc. En pago a protección que dita señora, moi fermosa por certo, que dispensaba.
1: Estes regalos enviábanos nunha cesta cuidadosamente tapada e depositábana nunha pedra que hai na entrada da folga dos bois, pasando a recollela ao día seguinte de provista xa das viandas. Pero hai uns anos, uns veciños que tiñan de criada unha rapaciña de pouca idade dixéronlle:
2: Levalle isto a señora e volve a xiña.
3: A rapaza foi cumprir o encargo, pero nesta ocasión encontrouse coa señora que estaba sentada na pedra onde había que deixar a cesta e preguntoulle:
2: E ti, que traes aí, neniña?
4: Ao que respondeu a pequena:
0: Estes alimentos para a señora Castro e traio de parte da casa da Avieira.
1: A señora recolleu a cesta baleirando o contido sobre a pedra e encheándoa de carbóns apagados que tiña diante, e díxolle a nena:
2: Dalle moitas gracias a túa ama e lévalle o cesto como cho deu.
3: A nena emprendeu o camiño para cara a casa, pero como o cesto pesaba máis do que podían as súas forzas, pensou: Carbóns temos na casa os que queremos. Non vale a pena carrexalos. E sen pensalo máis, baleirounos no camiño. Cando chegou a casa, preguntáronlle como fixera un carbo. E contouno con todos os detalles. Mas a abrir a cesta, viron no fondo un pouco cachos de ouro, no que se converteran os escasos carbóns que quedaran na cesta.
4: Excusado é dicir que saiu disparada toda a familia cara ao lugar onde os carbóns foran baleirados, pero non conseguiron encontrar o ouro, nin tan siquiera os carbóns, xa que desapareceran.
0: Pero esta non é a única lenda da señora do Castro de Marza. Hai anos, Xan de Formigo, veciño de Xuxible, xastre remendón, casado con 4 fillos e nada sobrado de recursos económicos, viña unha noite cunha máquina de coser, das de manivela, debaixo do brazo, despois de traballar todo o día.
1: O camiño era moito, a máquina pesaba, e ao chegar ao Castro de Marza, cerca da súa casa, puxo a máquina sobre un balo e sentouse para descansar un cacho e liar un cigarro, o paso que cavilaba no seu triste destino, cando pola senda que baixaba do Castro viu aparecer a señora, quedando preso dunha fonda emoción. Ela preguntoulle:
2: Ves canso, Xan?
4: Sí, señora, veño moi canso.
3: A señora, adivinhando a súa situación e compadecida del, díxolle:
2: Non te amargues, mas eu axudareiche dende mañá ben todos os días a estas horas, que che hei de dar unha onza cada día que veñas, pero non yo digas a ninguén.
4: Marchou o home contento e satisfeito, e non pasaba día que non fora recoller o diñeiro que lle daba a caritativa muller. Coa cotiá axuda é fácil imaginar que ao pouco tempo a súa situación económica mellorara extraordinariamente. Ante a sorpresa da súa dona, que non comprendía a causa de dita mellora, atosigándoo día e noite para averigualo.
0: Él, ante a promesa que lle fixera a señora, resistiuse bastante tempo a confesarlle o seu segredo. pero un día non puido resistir máis e contoulle a súa muller todo o corrido, encargándolle que non lle contase a ninguén.
1: Aquela noite volveu como sempre, xunto á señora, e esta entregoulle a cantidade con vida, pero antes de marchar díxolle:
2: "Ai, oh, toma este cinco que che fixen estes días e que che quedará ben."
1: O home marchou confiado, facendo moitos proxectos, cando, de pronto, sentiu ganas de baixar as calzas, cometido que non pode facerse sen desabordar o cinto, e, apurado, o paso ata encontrar o sitio axeitado detrás dun balo, sacou o cinto e botouno sobre unhas silvas, incendiándose o cinturón, prendendo o lume, primeiro nas silvas e, despois, nun toxeal, declarándose un gran incendio en toda a parroquia.
3: Agora, imos escoitar a quinta canción titulada Muller de Auga, de Brazo.

0: Imos rematar cunha lenda da nosa cidade chamada A Casa Encantada de Riazor. A noticia publicouse no xornal El Noroeste o 9 de marzo de 1906. Sucede no barrio de Riazor, cidade da Coruña. Nun pequeno cuarto dunha casa baixo cuberta vivía unha parella, mozo e moza, que aínda non santificaran na vicaria o matrimonio. Uns días despois do entroido, os mozos discutiron ata o extremo de que a muller abandonou o mozo, pero na despedida obsequiouno cuns desexos do peor, maldicións moi duras.
1: Esa noite, o mozo tivo pesadelos. Mientras dormía, viu xente que avanzaba cara el polo cuarto. Sombras que se movían, espectros blancos que bailaban una macabra danza. E tamén escoitou voces e berros e lamentos. E espertou. E o mesmo noite, tras noite, nos seguintes días.
2: Faltoulle tempo ao mozo para contar o acontecido a veciños e coñecidos, e estes a outros, de maneira que o barrio entero foi coñecedor do asunto en pouco tempo. Algúns acompañarano polas noites, pero mentres o mozo describía as visións, os convidados non vían nada.
3: Unha noite fixo garda dentro da casa un amigo, fillo dun mestre de obras. Este sí, a media noite escoitou voces na escaleira. Outra noite foi un mozo coxo, moi valente, veciño do barrio. E tamén a media noite escoitou que alguén dicía desde a escaleira:
0: "Sube, sube." E co medo que pillou, escapou a fume de carozo.
4: E a causa como quedou patente máis adiante non era as maldicións que lle botara a moza ao seu amado. Non, aos poucos días os rapaces amañaron as súas diferenzas e volveron a convivir. Pero a seguinte noite foi ela a que viu novas visións. Unha vela envolta en negro manto, unha bruxa que lle preguntou a moza:
5: "E ti, xa estás aquí?"
1: O asunto, no momento de redactar a información, quedaba sen aclarar. Uns opinaban que o podían resolver a Garda Civil, outros que mellor con auga bendita. O xornal opinaba: "Oh, poder do medo." Porque non outra cosa é que o que ocorre na que xa se deu en chamar Encantada Vivenda.
2: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrada que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos:
6: eu son Lucía e adícolle esta emisión ao meu irmán que sempre está aí para cuidarme. Forza Depor e ala Madrid.
0: Eu son Sofía e dedícolle esta emisión a miña familia e as miñas amigas e amigos que sempre estuvieron aí para mí. E forza Depor.
4: Eu son Evan e dedícolle este programa a miña familia que sempre axúdame, e forza Depor.
7: Eu son Vega e dedícolle esto a miña familia, aos meus amigos, e forza Cala.
8: Eu son Mario e adícolle esta emisión a miña familia e sobre todo a miña nai, que sempre está ali. Forza Depor.
1: Eu son Unai e adícolle esta emisora aos meus pais, ao meu irmán e a toda a miña familia. E tamén a Roberto e a David e a todo o Colexio Calasanz. Forza Depor.
9: A fume de carozo.

0: 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Xe na Coruña seguimos con aire cálido en superficie, entrando aire frío en altura, que aumentará lixeramente a inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada que comeza con ceos con algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Aumentarán as nubes de tipo medio e alto. As temperaturas en lixeiro ascenso, se as máximas poden caer os 26 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, se agardas un certo aumento de inestabilidade atmosférica, mantense a chegada de aire cálido en superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos, polo tanto, en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Ola e moi boas a todos e a todas, e benvidos ao Estrados na Estratosfera. Xa sabedes, o programa para todos os abollados como a nós. Volvemos a falar dentro do espacio a través do repetidor de Quack FM no Monte da Zapateira. Aquí, ao outro lado do vidro, hoxe ca garganta un pouco tocada, pero vai a seguir falando igual, controlando o son desta viaxe, o biólogo Iván Pensato.
1: Gracias, Víctor.
0: Que és un caramiliño.
1: Xa van tres ou catro, pero non hai maneira. Bueno, moi boas a todas e a todas. O que falou hasta ahora foi o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández. Volvemos a cordura tras pasar por Bellenials o xoves pasado. Ou intentamos volver a cordura.
0: Madre mía.
1: Depende como mires, porque o tema de hoxe é un pouco para perder a cabeza.
0: Pois sí, porque volvemos a tratar dos millennials, cousa rara en nós, non Bellenials, con esa condición de que non é o noso día, non é o noso ano, non é a nosa vida.
1: Un pouco dramático pola túa parte, pero para balancear o drama traemos a nosa invitada, que nos vai falar desta situación, pero sobre todo de como cambiala a través da loita polos nosos dereitos. Con nos hoxe, neste estudio, Leticia Vázquez.

0: puxen Amancio, non Amancio Ortega. Ti sacaste iso da Amancio Ortega.
1: Hai moitos apellidos.
2: Bueno, se queres falar dele, das traballadoras.
0: No. Que en Brasil puxo cartos para que os nenos non traballen. Que enrallaron a multa, pero bueno.
2: Ups. Depende como mires, ¿no?
0: Depende como mires. A vos mirouno como que era unha donación. Balanceemos.
1: Todo depende de criterios, ¿verdad? Bueno, antes de empezar este programa, recordaros, somos Estrelados na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM na 103.4. Recordade, podes encontrarnos despois desta emisión do programa en YouTube, en Spotify, en as nosas redes TikTok e Instagram.
0: Olvidaos este iVoox. Recorda iVoox.
1: Vale, pues nada, vamos a pasar de esta persona. Mientras estábamos pues flotando por el espacio, ¿no? Deudos por pensar en cosas.
0: Cosas.
1: ¿Qué cosas pensar, verdad? En este mundo, en este tiempo que corre, que las dificultades que están pasando cada día. Entre ellas, pues la dificultad para conseguir trabajo, para conseguir un piso, una casa donde vivir, que no sea de alquiler, por supuesto. Siempre recordando, recortando en dereitos laborales todos os días. E para falar destas cousas, ocorrixenos traer a nosa invitada, a Leti, que eres en Instagram, recorda.
2: Vázquez Leti, con doble E.
1: Arroba Vázquez Leti.
2: Arroba Vázquez Leti, con doble E de España. Por favor, non lo saquen
1: vamos
2: de contexto.
1: Vamos a empezar así xa. Bueno, bueno.
0: Esto é un reel xa. De aquí, a peor.
1: Bueno, unha rapaza que a pesar de ser nova é unha persona moi activista, é unha loitadora polos dereitos, tanto laborales como sociales e humanos, non? Supoño.
2: Pensamos que sí.
1: Pensamos que sí. Víctor.
0: Ahora sí, gestí. No, que non sei.
1: Le vamos falando de 4 horas.
0: Bueno, por favor. Si eso, vamos a empezar por presentar un pouquiño ese Instagram que tes, como empezas a facer este tipo de actividades. É como empezas a sacar ese contido, como se che dá esa pedrada, porque cuidado, eh.
2: Pois mira, outro día pareime a pensar e resulta que xa levo 10 anos en redes sociales, o cal é curioso porque teño 24. Pero claro, eu dixen, eu era típica activista, non, de pequena, sempre fun en contra do que estaba establecido normalmente, jodíanme moitas inxustizas. E de repente, no verán de 2022, subín un vídeo a TikTok falando dun festival no que me explotaron, no Bombastic de Asturias, que posteriormente denunciei a empresa. Foi o inicio dunha de moitas denuncias a empresas que despois acabei facendo tamén contido sobre dereitos laborales. E a raíz de aí, pois, chamaronme de diferentes medios de comunicación para ir a falar de isto, e a día de hoxe é o que me dedico. Son influencer especializada en dereitos humanos, tamén son publicista, e falo de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda e de dereitos laborales, que hoxe toca.
1: O sea, puxástete varios berenjenales, a ver, non só un, sino moitos.
2: No, a ver, a froita e a verdura hai que cuidala, non? Eu se podía ter 20 berenjenas, pois metíanme en todos, así que hai que falar diso.
0: No 2020 tiñas 20 anos, entonces. No 2022 tiñas 20 anos.
2: Boa pregunta, no 2022, sí.
0: Sí, claro. Collaste se dixaste, veña, vamos a denunciar esta empresa, porque...
2: Sí, porque mira, eu nunca me gustou que xogaran conmigo.
0: A nadie lle gustou, pero sabes.
2: A nadie lle gusta, pero a xente non sei por que non denuncias empresas.
1: Porque supoño por medo, ¿no?
2: Igual xa facemos spoiler, non? Pero a xente está moi desinformada. Non sabe como defender os seus dereitos, tampouco cando lles explicas moitas veces, tampouco queren facelo, é que non o entendo, sinceramente.
0: Claro, é que, bueno, eso falaremos un poquinho despois, pero
2: sí. Pero bueno, o caso é que empecé así. Un día subín un vídeo a TikTok queixándome de que, ademais de explotarme neste festival, non me daban pagado despois dun mes do traballo, e dixen, hostia, pois vou denunciar. E ademais de denunciar, pois vou desafogarme nas redes sociais. Pois casualmente o subín a TikTok, aínda que eu o que usaba máis era Instagram, e de repente ese vídeo fixose viral. Ese verano foi o verán dos macrofestivales, entón estábase falando en diferentes programas. De feito, estive a punto de aparecer en programas de, como se chama, equipo de investigación, pero ao final, bueno, non foi adiante. Pero bueno, a raíz de aí seguín facendo contidos de dereitos laborais, explicándolle a xente o sencillo que é denunciar unha empresa, que é cubrir un formulario na inspección de traballo, que aquí na Coruña está na Rúa Gaiteira. Entregas en uns meses. Tes aí info. Ah, mira, ¿sí? Pois somos compañeiros de barrio, entón. A mí xa non me queren ver máis por aí, ¿eh? Xa vou moito. Eso lo denuncié a 6 empresas, aínda quedan moitas por denunciar, joder.
0: Non vayas pola Costa da Morte, que créeme que eso é unha escabechina.
2: Bueno, creo que a Amancio sí que non me queren ver.
0: Amancio non quere ver a nadie.
2: Outro día dicíame, onte fun a TVG e dicíame Pablo Portavales, non te vai querer contratar ninguén, e digo, por algo son autónoma, non?
1: Bueno, mentres teixan esa vida, digo igual que non te contrata.
2: Pero sabes que lle dixen, dixenlle, mira, non me querera contratar que non respete os dereitos dos traballadores. É que si os respeta.
0: Que nos respeta en estes momentos?
2: Bueno. Pouca xente, pero a vela aina, con as meigas. Así que non te preocupes.
1: Antes de entrar tan profundo en materia, ¿no?
0: No, que estamos aquí ya.
2: Ya vamos a grano.
1: Vai a tope como a súa loita, ¿no? Por lo que vemos. Antes de todo eso, ¿cómo preparas os teus vídeos para redes? ¿Cómo te preparas? ¿Buscas información?
0: Danos esperanzas de que as redes sirven para algo más.
2: Claro
0: que
2: sirven. Eu son fiel defensora de que as redes sociais poden facer moito ben, moito mal, pero tamén moito ben. É como un coitelo. Teu coitelo podes usar para matar alguén ou podes usar para untar a manteiga no pan.
0: Esas redes son o mesmo. Eu non usaría o mesmo cuchillo.
2: Igual tes que coidar as probas e guardalas nun caixón.
0: Porque o de untar é o que non ten punta.
1: Claro, eso das redes é complicado porque sí que é verdad que discursos como teu hai moi poucos nas redes, ¿no? Sobre todo nos últimos tempos, digo.
2: Sí, hai máis dos que pensamos porque realmente os malos sempre fan máis ruido. Sobre todo cando hai unha dereita e unha outra dereita que está financiando axitadores que crean contido en redes sociais, pois evidentemente cos cartos públicos, cos que a dereita os financia, pois é moito máis sinxelo, ¿no? Pero logo estamos xente como eu e hai máis outros creadores de contido que facemos contido de dereitos humanos que estamos aí intentando frenar o avance do fascismo.
1: Pero pode ser que tamén as redes lle interese dar máis luz ou dar máis visibilidade a ese tipo de mensajes que os...
2: Evidentemente, porque o que vende o odio, o que vende a violencia e o fascismo é eso meta. Que é o propietario de Instagram o sabe moi ben, claro. E TikTok o sabe moi ben, e os medios de comunicación tradicionais tamén, por eso benefician e invitan a estes tipos a falar de cousas que non saben.
0: Pero por que funciona tamén ese mensaje de odio sempre?
2: Porque o odio vende. Ti pos as noticias agora, pos o telexornal e todos son malas noticias, porque o bo non vende. E é triste, pero é así. E de feito, moitas veces a xente está deixando de consumir contidos informativos porque todos son desgracias. Violencia por aquí, antivirus por alá, desahucios, accidentes, todos son cousas malas. E a realidade non é así, hai moitas cousas boas, pero nos medios de comunicación non se promocionan esas cousas boas.
1: Tamén non é só o que venda máis, sino que eles... Perdón, e interesalles ter a xente enervada, non? Ter a xente...
2: Tamén.
1: Sabes, nerviosa...
0: Unha maneira de controlar a xente sempre é o medo.
2: Exacto. Antes pensábase que o problema era falta de información, pero agora nesta era de información estamos vendo que o exceso de información é o que provoca esa desinformación, porque como a xente está tan saturada, constantemente temos un montón de estímulos, un montón de información, de contidos, a xente satúrase, entón digo, pois non vou mirar nada máis. O mira, pero non o contrasta.
0: Isto recórdame a cando vivíamos ainda aquí o Iván a máis eu no mesmo piso, que fora aí polo 2008 na crisis, que víamos a Jesús Cintora aínda en 4.
1: No, 2008 non, 2015.
0: 2015, verdad? Perdón.
1: O sea, 2008 non estaba nin na universidade.
0: Estou un borracho.
1: pero outra vez.
2: Canto tempo fai diso?
1: 2015, que xa chega tamén.
0: Sinto-me bello... Xa non regulo, sabes? No, pero
1: cando pensas que 2015 era 2008, mal.
2: Hai que mirar o calendario máis.
0: A verdade que xa pensaba que era 2024.
1: Estaba facendo máster, era o meu último ano de universidade, 2015.
0: Sí, pero Cintora ainda en 4, que non sei se te acordas, había unha cantidade de casos de corrupción que ao final xa nin siquera era un
1: no sabías,
2: pan de cada día.
0: Era un más. Pero salieron todos aí de repente. Eu creo que tamén foi un pouco esa estrategia. A sacámoslos todos agora.
2: Sí, e así non molestan, non? Sí, ás veces, moitas veces, estes casos utilizanse como cortinas de fume. Por exemplo, cando hai unha noticia importante que dar en canto a política, pois de repente hai un partido de fútbol. Ou de repente hai un contido, un espectáculo sociocultural... para que a xente fale diso, non fale do realmente importante que é a política.
0: O de Florentino de onte, en que encadraría? En partido de fútbol, en espectáculo, en vodevil.
2: Todo xunto.
1: Vodevil, moi vodevil. Pero bueno.
2: As cortinas de fume,
1: sí,
2: algo...
1: Tú estes alguna consecuencia por lo que nos contaste ao principio? Por denunciar a empresas por defender dereitos.
0: Aparte sí. de que che dijan que non se van a contratar.
2: Sí, aparte diso, bueno, a violencia en redes, por suposto, amenazas de morte, pero, por exemplo, en canto ás empresas en concreto...
0: Amenazas de morte, sabes, como se non fora nada.
2: Sí, sí. Opa, no, quero decir, é que o triste, non? Que eu, ao final, levo moitos anos en redes e dende que son medianamente coñecida, pois recibo moitas mensaxes e ao final é triste, pero normalizamos recibir esa violencia. A min onte eu subín un vídeo fai uns días sobre vivenda e un tipo dicíame: "Puta subnormal, feminazi, roja de mierda". Pero en que momento normalizamos esta violencia?
1: Seguramente ese tío está de alquiler.
2: Seguramente tamén.
0: Ou vivindo na casa dos pais.
2: Sí. Pero será o típico que dirá: "Es que hai que construir máis". Si, claro, na Coruña están construindo e os prezos non baixan.
1: Ou non, ni se di eso, simplemente repite como un mono as merdas que lle poñen na cabeza.
2: Ese é o problema, que os curritos, a xente de clase obreira, está defendendo unhas ideoloxías fascistas que van contra os seus contra a súa vida,
1: sabes? A culpa dos ocupa. Sí, sí, sabemos de sobra.
0: Pero aí a roda sempre.
1: Pero quen puxo mensaje dos ocupas todos os días na televisión? Hostia,
2: o tío da ocupación, reviéntame. Porque ademais eu precisamente fixen o meu TFG cando rematei a carreira fai 3 anos sobre a manipulación da televisión na opinión pública. O tema da ocupación é que é máis probable que te toque a lotería a que te ocupen a casa. Porque primeiro de todo, para que te ocupen unha casa, primeiro tes que ter unha
1: casa, efectivamente.
2: Que xa
1: a que a gran maioría da xente que se queixa de ocupas ni sequera teñen unha casa propia.
0: Ah, pero vos non tedes 20 casas como todo o mundo.
2: Pois eu non, polo que xa non teño ningunha, sabes? É o que ten ser moza neste país.
0: Eu tan porco.
1: Te lo diré, bueno, os mozos tampouco te creas que temos moitas casas.
0: No, os vellos tampouco.
2: No, no, pero cada vez se atrasa más. De feito, estamos a cola.
1: Cuando sé que seas un mozo de BlackRock, ¿sabes?
2: Claro, o un fillo de papá en o barrio de Salamanca. O en Icaria, aquí en Oleiros. Pero depende quen sexas.
0: A ver.
2: No, que...
0: Amancio, o mellor ten un par de casas na casa, porque estamos aquí e tal, pero pobre home, se lle ocupo unha casa que,
2: ay, ¿eh?
0: Claro, como se defende Amancio? Como se defende?
1: A ver quen ten pelotas a ocupar.
2: Pero sabes que non lle da pena Amancio, as súas traballadoras que fai uns días estaban en folga porque querenlles impoñer un convenio estatal cando elas pelexaron para ter un convenio provincial da Coruña. Amancio está mirando por outro lado, a súa filla tamén, pero as traballadoras aí seguen loitando. Eso é o que hai que facer, sair ás rúas e defender os nosos dereitos.
0: Xa escuitastes.
1: Más claro, agua. Que tal?
0: Falaste tal... antes da TVG.
1: Sí, que tal antes? Antes tú estes pola TVG, non?
2: Sí.
1: Que tal a experiencia da televisión? Ti que nos... bueno, acabas de decir que a televisión...
2: Na televisión galega, quero decir. Era a segunda vez que ia a televisión galega, a primeira que ia falar. É unha televisión xa estiven, porque levo 2 anos indo a Sexta Explica. Pero tiña ganas de probar a galega. Bueno, empezaron o programa, é un programa novo que vai a sair agora, a finais deste mes. Empezaron dicíndonos: "Dixo Castelao que o povo galego é por obra e graza do idioma". E acto seguido puxeron unha canción en inglés.
0: Yeah.
2: Así que bueno, non digo máis.
1: Pero no, Castelao non fixo o que fai Taylor Swift, por exemplo.
2: Claro, dixo idioma, pero non dixo cal, non?
1: Claro, efectivamente.
2: Non falou do inglés. No, e o programa chamase Como ser feliz, Don't Worry Be Happy. Estivemos 2 horas repetindo Don't Worry Be Happy.
1: Pero por algo marcharía Arxentina, non?
2: A polo voto estranxeiro, seguramente. Ese é outro tema.
0: Que diferencias hai entre a TVG e a Sexta, si...
2: Pois mira, queres que chore ou queres que...
0: No.
2: A ver, a diferencia é que a Televisión de Galicia é un medio público, aínda que últimamente, bueno, últimamente dende fai 6 anos.
0: Sabes, no eles.
2: Se... depende quen.
0: Ah, vale.
2: É un medio público e a lei o di así, que está para informar a cidadanía de forma obxectiva e veraz, cosa que non se cumple. E de feito as traballadoras da TVG levan 6 anos reivindicando estar libres da censura e das represalias, e moitas as están movendo de programas, as están sacando dos informativos e meténdoas en entretemento ou directamente as despiden. E o que non pode ser...
1: Hola, Alfonso Armida. Un saludo.
0: Estuvo Raquel Lema tamén aí.
1: Raquel, perdón. Recordad o noso programa dos Benres Negros.
2: Exacto. Benres Negros. É que non pode ser que a televisión pública este utilizándose como elemento de propaganda para o Partido Popular.
1: Sí, claro. Sí, Raquel Lema era a presidenta do...
0: dos traballadores.
2: Da comisión, sí. Pero bueno, non é só a TVG, porque, por exemplo, La Voz de Galicia é un dos periódicos que máis cartos recibe da Xunta de Galicia. Non sei por qué, quizáis porque lles lava a imaxe, Pero Faro de Vigo, Progreso de Lugo, que se nos poñemos a falar de medios, e vou destrozalos a todos.
0: É a Sexta.
2: É a Sexta, bueno, pois da Sexta polo menos tamén vai cos tintes de que de esquerdas, pero polo menos invita máis ao debate. A censura, polo menos eu non a vivín, eu na Sexta estou moi contenta. Non me pagan, pero bueno, salario emocional, supoño, non? De ir aí, ter publicidade.
1: O sea, nunca te dixeron nunca de non podes dicir isto, o sea, sempre dixeste o que querías.
2: A ver, sempre che preguntan, porque a nos organizannos por tres grupos. Entón, están os explicadores, despois hai dúas bancadas de testimonios.
1: Claro.
2: Básicamente organizan, por un lado, os empresaurios e por outro lado, as precarias, que é onde vou eu.
1: Que estás ti aí, non?
2: Entón, claro, básicamente é un pouco por saber en que onde te sentamos, non?
1: Ah,
2: no
1: claro,
2: lado das precarias ou
1: sí,
2: no lado das emprendedoras. Eu agora debería estar no lado das empresaurias, porque son emprendedora, non? Pero eu todavía teño conciencia de clase, espero non perdela. Pero sí, ás veces te preguntan, pois, que tes pensado dicir? Pero non é realmente
1: censura.
2: Pero non te
1: dicen, no, esto non o digas.
2: Claro, non, non. Porque ademais, quero dicir, eu non sei co resto da xente, pero a min xa sabían como era cando me compraron, eh?
1: Xa, claro, claro.
2: Cando me levaron aí, xa me viran en redes e xa sabían que eu ia dar caña.
1: No, casi seguro xa levaron por eso, entendo.
2: Efectivamente, porque monto bulla. Entón, a min ponme a un señor, en plan o típico boomer, abuelo cebolleta, que de eu a túa idade traballaba,
1: sí, sí,
2: 40 horas picando pedra nunha mina e non me queixaba. Pois,
1: bueno, pois igual mal a culpa fixeches. Túa.
2: Mal fixeches, tiñas que queixarte, joder. E agora, por culpa túa, a xente desa xeneración, moita, evidentemente non todos, grazas a Deus, esa xente sigue pensando eso, que sí. O problema é esta xeración de cristal de hoxendía que nos queixamos moito e traballamos pouco.
0: Eso falaramoslo tamén nun dos primeiros capítulos que fixamos aquí. Eu creo que máis que querer ver as cousas así é asumilas desa maneira porque é máis fácil, porque
2: hombre, moito, é moi fácil.
0: Moitos destas persoas traballaron toda a súa vida e dixeronlle que se o teu fillo estudia na universidade,
1: están empujadas para traballar.
2: Que se eres claro. Pobre é porque queres.
0: No, sí. É máis que dixeronlle, se o teu fillo estudia tal, despois vai a ter un traballo mellor.
2: Xa, pero
0: bueno, digamos esto, que lle fallou o sistema a eles, sí, e máis a nós.
1: Isto foi unha realidade nese programa que
0: claro.
1: Empezamos a falar entre os dous.
2: Xa.
1: Foi unha conclusión final que chegamos nós.
0: Que che,
1: non sei se
0: era verdade, ¿no? Porque ao final,
1: pero viste, a conclusión bueno, era que ao final joder, somos
0: a ti fallou o sistema, para eles tamén.
2: Sí, o sea, pero somos o problema é que te fan creer que eres ti o problema.
0: Claro, porque eles dixeronlle que eles eran o problema. Entonces din, pues
2: claro.
0: Ten que ser alguén o problema e agora será él.
1: Somos todos parece ser unha víctima dos sistemas de cada
0: claro.
1: Momento, ¿no?
2: Efectivamente,
0: é unha trituradora ao final.
2: Pero que agora ven esta corriente individualista de que non, es que eres pobre porque quieres, de que a culpa é túa. Claro, non, non, non. Aquí hai unha cousa que é estructural, que o sistema cada vez nos está afogando máis. Estamos vendo, hoxe estaba vendo nas noticias, que había un matrimonio que tiña que vivir no coche en Barcelona.
1: Sí,
0: ah, sí.
1: Tamén, sí.
0: Un señor, un matrimonio de eran
1: mayores,
0: eran
2: anos, unha cousa.
0: No,
2: sí,
0: xa estaban jubilados, creo,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Sí,
0: xa estaban
1: sí,
0: jubilados.
2: Era unha barbaridade, joder.
1: Pensións.
2: O sea, sí. Xa non é solo que os xubilados non poidan vivir dignamente neste país, é que a xente que sigue traballando tampouco pode. Eso non se pode permitir, pero claro, logo é que xeneración de cristal, que se
1: sí, é máis, que nós estamos chegando a un momento de que as persoas con bons traballos.
2: Exacto.
1: Bon exemplo. Te tiñas que
0: podes dicilo que tes un bo traballo, jove. Tes un bo traballo.
1: O sea, nos mellores,
0: sí,
1: pero quero dicir,
0: non é mal traballo.
1: Sí. Porque corren este, bueno, tiño un bo traballo.
0: Temos dous automonos aquí.
1: Pero quero dicir, planteaste igualmente podría comprar unha casa igualmente, porque claro, é meterte
2: no.
1: En camisas de 11 varas.
0: Tes que te lo can, Iván, tes que te lo can. Xa che pasei en varios border collies. Bruma necesita un amigo.
2: Sí. Pero mira, por falar de datos, xusto estaba mirando dato onte, nos anos 80 necesitábase 3 anos de salario para comprar unha casa.
1: Uh-huh.
2: Agora en 2026 necesitamos 14 a mocidade. 14 anos de salario, eh?
1: Sí.
2: Pouca broma.
0: Con 14 anos empezaste en as redes. Joder, tampouco é tanto, eh?
2: Joder, é que emprendedora xa dende
0: pequena. Estás queixando.
1: Por que non traballaste?
2: Ai, traballar, traballei.
0: Podías ir a...
2: chegar ata aquí.
0: Podías ir ás minas a...
2: Volframio que está aí. Polo que sexa, nunca me apeteceu. Pero mira, ao final, cascoña, pois acabei traballando disto, sabes? Pero eu foi a través de experiencia, de dicir, a min estas cousas moléstanme. E que podo facer eu para cambiar as cousas? Pois, ser activista.
1: Volvendo que dixaxe ti da generación boomer, non? De que sempre che dicen, non te queixes tanto que eu traballaba máis, non?
2: Pois haber denunciado.
1: Claro.
2: A mí que me contas.
1: Entonces, estamos falando de xente que realmente traballou nunha época na que non había dereitos laborales, que se é o que da cuestión.
2: Moitos menos, dende logo.
1: Ti non crees que tamén hai xente que non sabe que existen dereitos laborales, que non saben que teñen dereitos e que poden reclamalos?
2: Efectivamente, eso é o gran no cu, porque a min reventame moitísimo cando falo ca xente. Eu teño traballos nos que empleos que tiven que falaba ca xente e dicíanlle, mira, eu vou denunciar, queres que te explique como facelo? E mandeilles audios de 3 minutos explicando como se facía a casuística, os motivos de por que tiñan que denunciar, porque a xente, o sea, páganlle 6 euros a hora e de verdad necesitas que te explique por que tes que denunciar. Bueno, pois ainda así eu explicaba. E a xente, ah non, é que, claro, é que se non me contratan máis porque eran traballos temporais,
1: claro, aí está,
2: ¿no?,
1: o medo, non?
2: Pois mira, a mí me seguiron contratando e de feito, durante todos eses anos, eu levo sendo emprendedora 1 ano e medio. Pero todos estes anos antes, desde 2022 ata 2024-25, eu estive traballando por conta allea e me seguían contratando.
1: O problema quizás aí, además do medo, non? Que é o que ti describías agora, que a xente ten medo que despois eso sea un rum rum e digan non contrates a esta persona.
2: Bueno, penso que son excusas moitas veces.
1: Sí, son excusas porque ao final queres me dicir que sobre todo grandes empresas van a saber entre elas.
2: Exacto. Vale, mira, eu saín na televisión, saín na radio, saín en medios escritos e aínda me siguen chamando. Precisamente a primeira empresa que denunciei aínda me segue chamando despois de sair na tele, sabes? Entón, vante deixar fora a ti, que non saben nin como te chamas.
0: É que eu creo que tamén é unha cuestión de perspectiva, de que nunca se fixo, entonces non hai unha cultura de facelo, e despois de pensar que eres un pouco o centro do universo e que todo o mundo se vai a enterar de que ti denunciaste, entonces,
2: Manolito denunciou,
0: claro,
2: nunca máis.
0: Estaba Mancio na súa casa, joder, pa, Mancio, hoxe está
2: que ben, Manolito, ole tú.
0: Sabes, estaba Mancio na casa e este no, este DNI tal, ya no.
2: Exacto, exacto.
0: No, ao final a xente, pois...
1: No, estamos falando de infraestructuras tan grandes que... O sea,
0: Mas ainda que sean infraestructuras, por que non? Porque... Outra pregunta.
1: Que me quero dicir dunha pime,
2: a ver, mira,
1: que son dúas persoas que teñen a empresa, sí, vale, non che van a contar máis.
2: Claro, veces, pero están as denuncias anónimas.
0: Cantas veces non escuitastes que alguén que traballa nun bar de camarero ou do que sea liou unha parda e despois contrata o seguinte bar,
1: sí,
0: e volve a liar,
1: claro,
0: a parda,
1: sí,
0: e volve a contratar outro bar,
1: verdad,
0: e van rodando por todos os bares e diste, pero si é un casurro,
1: sí,
0: pois entonces quero dicir,
2: bueno, é os empleadores que moitas veces son eles os peores, sabes,
1: claro,
2: que non saben gestionar a súa empresa.
0: Bueno, o de gestionar é que eso sí que é unha moi boa cuestión, que a xente tampouco sabe gestionar as empresas,
1: claro,
0: moitas veces estamos aquí nun...
1: O sea, os traballadores non saben os seus dereitos e a veces os empresarios tampouco saben os dereitos dos traballadores,
0: claro.
2: Non, pero tampouco lles interesa, cando saben, o sea, limpanse o cu con eles.
0: Sí, pero, quero dicir, ti como empresario, si vas a contratar a alguén, ti tens que saber cales son os horarios, porque
1: claro,
0: pode caer cho pelo, básicamente,
2: sí, sí, por supuesto,
0: por calquer tipo de medida. Entonces a xente non sabe nada,
2: porque a xente non lé.
1: O sea, claro, é delito por omisión, que sigue sendo delito, pero,
0: sí, pero
1: por omisión.
0: Si non o veo, no,
1: claro, no es
2: bueno, legal. Moitas veces tamén saben, pero non queren saber.
1: Eso,
2: quero
1: dicir,
2: eu teño
1: tema,
2: discutido,
1: claro,
2: con moitos empleadores que me dicían, non, é que nunca as vacacións nunca as pagamos. Ah, non é meu problema.
0: Sí.
2: O meu convenio pon que
1: por
2: as vacacións
1: ley,
2: son pagadas e que o Estatuto dos Traballadores tamén o di. E ti metes que pagar as vacacións.
1: No, é que
2: se non queres polas boas,
1: é que a lei dice que hai que pagar as vacacións.
2: Exactamente, neste país hai un estatuto dos traballadores e hai uns convenios que non se cumplen na maioría dos casos, pero por iso hai que denunciar para que se cumplan.
0: Claro, pero a xente non denuncia.
2: Pois,
0: pero aparte do medo,
2: Rúa Gaiteira, Inspección de Traballo.
0: Aparte do medo é de tal, por que non denuncian? Non crees que hai algo máis?
2: Sí, porque nos venderon que se traballas moito e que se te portas ben vas heredar a empresa. Spoiler, non é así. Quero dicir, Marta
1: verdad.
2: Ortega, pois...
1: Sí, heredar a empresa.
2: Que sexa, sabes? Pero o resto,
1: oiches,
2: non.
1: Ni Marta Ortega hereda de todo, Dalle pues unha parte da empresa e outra,
2: pues
1: vale, estos.
2: Digo Marta porque é o exemplo que temos aquí na Coruña,
1: sí, claro,
2: que a mí, aquí parece na Coruña.
0: Os Ortega estalles pitando os oídos.
2: Joder, é que na Coruña tamén parece que criticas a Inditex, eres pouco máis que o demonio, sabes?
0: Sí, sí, sí. Ojalá máis o man, des a man, si os ver.
2: E a mí o que me jode que a xente vai vestida de Inditex que parecen maniquís pola rúa e non se dan conta de que esa roupa está feita por nenas de 5 anos en Bangladesh. Están manchadas de sangue, sabes?
1: Ou Marrocos.
0: Eu creo que teño unha...
2: Marrocos tamén.
0: Sí, a camisa, creo, de Inditex.
1: Eu teño as siglas.
2: Pois mira, eu invito a facer o boicote a Inditex. Eu levo 7 anos sen mercar unha súa prenda de Inditex.
0: Ah, eu non a comprei en Inditex. Eu collina no rastro.
2: Ah, bueno. Bueno, ese distinto.
0: Para de Inditex.
2: Pero estás dándolle unha segunda vida a roupa, o cal está moi ben.
1: Leti, falando dos dereitos,
2: sí,
1: sobre todo no traballo, os sindicatos considerados útiles ou sirvironche a hora
0: hemos de... abierto la caja de Pandora.
1: Ou sirvironche a hora de reivindicar os teus dereitos no traballo?
2: A ver, eu particularmente nunca utilicei ao favor dun sindicato porque teño un pai que é abogado laboralista.
1: Ah, bueno, eso ayuda bastante.
2: Entón teño axuda na casa.
0: Eres unha nepo baby, entón es un pouco, ¿no?
3: Claro, estábamos aquí.
1: O sea, eres a Marta Ortega dos dereitos.
0: Estábamos aquí e tal.
2: E non que non lle pase ningún caso meu pai, que resolvo todo seu.
1: Muy bien.
2: Estoume sacando agora un máster en abogado. Non, é broma. Pero teño que dicir tamén que sí, por suposto, eu conto con esa axuda na casa, que meu pai é abogado laboralista aquí na Coruña. Pero eu son Leticia e levo dende os 20 anos lendo convenios e mirando cales son os meus dereitos, sabes? Entón, igual que o fixo Leticia, que non é aquí Einstein, o podemos facer todos. E o temos que facer
1: todos.
2: O sea,
1: en realidad nunca acudiste a un sindicato, nin che fixo falta.
2: Eu nunca fun ao sindicato. Eu o contacto que teño cos sindicatos e moitas veces, porque falo cas traballadoras a ver que lles pasa, e axúdolles a dar difusión en redes moitas veces. O único contacto que teño cun sindicato é co sindicato Benia, porque é o sindicato de abogados e procuradores de España. O meu pai está nese sindicato e tamén están en folga e axúdolles, bueno, traballei con eles por como técnica de comunicación para ese sindicato, pero acudir como víctima non me fixo falta porque ás veces é tan sinxelo como ler o teu convenio.
0: De conversacións que tuveras con outras traballadoras que quixeran denunciar, crees que lles axudou en algo o sindicato?
2: Sí, moito. Mira, eu, por exemplo, sempre que non podo axudar en algo, porque eu sei o que me pasou a min, sabes? Uh-huh. Incumplimento de convenio, salarios que non cumplen convenio, que non te pagan as vacacións, todas as cousas que a min me pasaron, eso máis ou menos o se resolve.
0: Suele ser que non pagan.
2: Por o que sexa. Pois esas cousas que resolvo, moi ben. Pero as que non sei, eu coñezo un rapaz, a un home que está no sindicato Unión Anarcosindicalista aquí na Coruña. Iago.
0: A CNT non era suficiente, tiene que ser máis.
2: Entón, cando eu teño algún caso que non sei solucionar, se a persoa quere pagar, mando yo o meu pai. Se a persoa non quere pagar, mando yo o sindicato. E mira, no caso do sindicato anarcosindicalista, falei con dous colegas meus que os botaron da súa empresa porque alegaron que baixaran a rendabilidade, a productividade, todas esas merdas, casualmente, botaron nosos dous a vez e os dous eran irmãos. Pois nada, foron ao sindicato e ao final a empresa, foron a conciliación e a empresa tivo que pagarlles unha indemnización por despido e a opción a contratarlos de novo. Así que os sindicatos, claro que funcionan.
1: Suele pasar.
0: Que non sei que fastidia máis aí a empresa, porque contratar de novo, como que lle tens que ver a cara, toca bastante a moral.
1: E perde máis cartos porque se vas a seguir pagando.
0: Pode ser divertido tamén,
2: entón,
0: sabes?
2: Tamén empresas, pensádelo a hora de explotar a xente, de botalos fora.
0: Non nos escuitan empresas.
2: Non pasa nada. Bueno, pois entón, traballadores e traballadoras do mundo, afiliades vos aos sindicatos.
0: Imagínate que nos chega aí un mensaje de Amancio.
1: Viste? non creo.
0: Bueno, aquí xa se viron cousas.
1: Estamos falando en galego, non existimos.
0: Ah, é verdade. Estamos por debaixo do radar.
2: Bueno, xa falamos máis galego que na TVG onte. Se digo. Porque moito galego, gracias, obra do idioma, pero despois das canciones
0: que Dintiños
2: en inglés.
0: Dintiños de Sarjo non está promovendo o gallego, mano.
2: Bueno, uns dos invitados que ían, un falou en castelán todo o tempo, e despois o público nos pedían que faláramos en galego, pero o invitado que levaron no escenario falaba en castelán.
0: Qué bien.
1: Que sin comentarios. Vale, Leti, ahora vamos a poñernos co futuro.
0: No, porque aquí que nos explica o procedimiento.
2: Que procedimiento?
0: O procedimiento para denunciar.
2: Estou pensando que a primeira pregunta que fixo fai mil anos non lle respondín. A de como fago os meus vídeos.
1: Sí, non pasa nada.
2: Resumindo.
1: Fóxete polas ramas.
2: Vou moi moito, pero bueno, por resumir. Os meus vídeos os fago porque son cousas que me pasaron a min.
0: Xa manda ela no programa, va, tomar por saco.
2: Digo,
1: para estar. Porque acabas
2: si no
1: de negociar.
2: No, o sea,
0: a verdade que ti tens un cristal de por medio, pero estou exposto.
2: Está protexido. Nada, pero iso, por deixar esta pregunta respondida, cousas que me pasaron a mí, por exemplo, en materia laboral, infórmome, vexo que problemas hai na xente que non sabe pois como se fan as cousas, e por exemplo,
0: imbéciles normalmente.
2: Exacto, vin que a xente non sabía que se podía denunciar, que existen os convenios, entón fixen un vídeo dicindo: "Que é un convenio? Que é un estatuto? Como podes denunciar unha empresa?" Bueno, esos vídeos están en las millas redes.
1: Ahí puedo responder a tu pregunta. ¿Cómo tenían que hacer?
0: No, pero antes de eso vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué respuestas recibiste a esos vídeos? Porque ahí...
2: Odio puro y duro. Odio puro y duro. Insultos, amenazas...
1: Intentas ayudar a los trabajadores. ¿Qué será tan malvado?
2: ¡Qué mala soy! En plan... Y además, que esa gente es bastante parva, porque además... Ademais de ser maleducados, non se dan conta de que grazas a xente como a min que denunciamos as empresas que nos explotan, hoxe temos dereitos laborais,
0: no,
2: que ainda que non se cumplen,
0: no.
2: Están aí.
0: Por culpa de xente como a ti, as empresas están marchando fora.
2: Arruínanse.
0: Están se arruinando. Ti sabes canto tarda Elon Musk en comprar unha casa nova?
2: Pobriño, que pena me dá. Sabes canto vou tardar eu? 14 anos.
0: Pero ti non has ninguén.
2: Non máis, que son, que son autónoma, vou tardar máis, eu non son asalariada.
1: Ojalá. Bueno, ti cando...
0: Claro, cando vas a denunciar a alguén, cale os primeiros pasos.
1: Eres filla única?
2: Non, teño unha irmá. Que ela tamén está explotada.
1: Pero claro, eu estaba,
0: no gusta.
1: Estaba metiéndome en a única. Vas ter unha casa cando a heredes. Pero claro,
2: ahora xa, claro, non, hai que partir en dous.
1: Xa estamos jodidos.
0: Bueno. No, pero aquí a historia. Cando vas a denunciar. Ahora, se si nos fóramos a denunciar a alguén, como nos explicarías o paso a paso?
2: Claro, depende. Cal sea o motivo.
0: Pero fala a modo. É claro,
2: vale.
0: Que somos tontos.
2: Vale. Para denunciar unha empresa, se por exemplo incumpliu o teu convenio, pagoute de menos, non che pagou pois o plus de nocturnidade, o plus de horas extra, o que tens que facer?
0: Non firmaste un contrato, non estás asegurado, por exemplo.
2: Por exemplo, hai un sitio maravilloso que se chama Inspección de Traballo. Entón, antes de ir, eu che recomendo que collas o teu convenio, que é ese documento que mellora as condicións laborais, que está por riba do Estatuto dos Traballadores, colles o convenio e o lés. Entón comparas as túas condicións reais co que pon no convenio, tendo en conta cal é o teu grupo, a túa categoría, todo iso.
0: A poder ser cun antidepresivo a man por ser os pelos.
2: Ai, no, pero logo sale ben, porque na maioría dos casos dan xa razón.
0: Xa.
2: Entón, ti lés o convenio e ves que cousas están no convenio que a miña empresa non está cumplindo. Bueno, a miña empresa, a empresa que te contrata, porque túa non é, aínda que a xente pense. Entón comparas e ves, plus de nocturnidade nunca mo pagaron, plus de horas extra tampouco mo pagaron. Horas extra, ostras, que se pagan por riba da hora base, tampouco mo pagaron. Pois colles todo eso, anotas nun papel.
0: E si en día festivo tamén cho pagan ainda máis.
2: Efectivamente. Entón ti vas á Inspección de Traballo, que na Coruña, como dixen, está na Rúa Gaiteira. Pides un formulario de denuncia, escribes o que pasou basicamente, pois os teus datos, os datos da empresa que os podes atopar en internet. E xa está, entregas un formulario. Exacto, dices, mira, hola, te vou denunciar, dasme os teus datos. Non, pero o contrato xa saen. No te... Vale, se tes contrato, claro.
1: Gemini, datos de...
0: Claro, por exemplo, si non tes contrato, como podes demostrar que traballastes aí?
2: Sen... Claro, probas físicas, un comentario de WhatsApp,
1: correo,
2: mensajes de WhatsApp, correos.
0: Claro,
2: por iso, esas cousas é mellor falalas sempre por escrito. WhatsApp, correo electrónico, canto menos sexa por chamada, mellor, porque logo non tes forma de probar.
0: Bueno,
1: podes gravar as chamadas tamén.
2: Claro, pero
1: sempre que ti fales na chamada podes gravar,
2: Sí, sí, eso é verdade, pero
0: de caso de chejar a juicio, os WhatsApps e correos valerían.
2: Sí que valen.
1: A ver,
2: a mí nunca me pasou eso, pero eu nunca cheguei a xuízo.
0: Bueno,
2: sempre
0: pero...
2: resolveuse bueno, na inspección.
1: Eu coñece un caso.
2: Pero bueno.
1: No voy a decir nombres, porque no por la empresa, sino por la persona. Mejor, una persona que conozco, no vaya a ser. Si...
0: Ahora canta claro.
1: No puedo, por respeto a persona, no por la empresa que me da igual.
0: Si no, después dices, este tipo tan algo en contra.
1: Este tipo tan algo en contra de mí.
2: Pero bueno, sí que sirve.
1: Bueno, pues el caso es que esa persona denunciara a la empresa, porque tenía mentalidad que te dices de, no, tengo que trabajar, porque por la empresa, porque no sé qué, no sé canto. Hasta que... Hasta que después dicho, pues igual me están robando algo, no puede ser.
2: Igual.
1: Que no me pagan las horas extras ni nada. Después denunció, no sé tal. Pero después, cuando llegó a juicio, el juez dijo, las pruebas que tenía él, como que se desestimó.
2: Claro, pero muchas veces no se llega a xuízo. Quiero decir, yo, por ejemplo, yo conto con mi experiencia, que como me conto mi pai, que es abogado laboralista. Eu, por exemplo, denunciei a 6 empresas, nunca tiven que chegar a xuízo.
1: Claro.
2: Porque eran cantidades.
1: Se acordaches antes, digamos.
2: Claro, é que non fixo falta, porque, por exemplo, se a empresa non está de acordo con eso, podes ir a un acto de conciliación, no SMAC, no Servicio de Mediación. Pero a mí non me fixo falta, eu solo fui a unha conciliación, que foi a primeira, e a empresa non se presentou. E aos poucos meses xa tiña os cartos na conta. Entón, nos casos, por exemplo, que eu tiven, era simplemente comprobar o convenio e, ademais, era moi evidente. Non facía falta probas, porque ti miras, o convenio di, pois, a hora base, 9 euros. Se a mí me están pagando 7, pues está clarísimo.
1: Claro.
2: Non fai falta ninguna prueba, ningún audio, ningún texto, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Está clarísimo.
0: ¿Cómo entonces demostraste que te pagan a 7 euros?
1: Joder, o ingreso.
0: Tranquilo, tranquilo. Estamos hablando como si fuéramos tontos, para que a xente poda...
1: A xente estamos intentando animar. Un banco, lojo.
0: Estamos intentando animar a que a xente denuncie as súas malas condicións. Entonces vamos...
1: Os que escuitan este lado saben o que é unha cuenta dun banco.
0: Pero Suso, o mellor talle costando seguir o ritmo.
2: Pero mira, mira esa transferencia que te fixeron. Se te pagaron por transferencia bancaria, mira esa transferencia que te fan.
0: A ti tas que te toman un registro de horas.
2: Claro, esa é outra cousa, que en cantas empresas non se fan un rexistro, mellor dito, en cantas empresas sí se fai un rexistro electrónico da xornada como manda a lei.
1: Xa, pero podes denunciarlo porque non o están facendo.
2: Efectivamente, efectivamente.
0: Así é como acabamos encontrando as cousas.
2: Exacto.
0: Ves, falando.
2: E mire, por exemplo, o que fago sempre que traballaba de asalariada, o que fago é, chego ao sitio onde traballo, empeza a miña hora de traballo, eu apunto no móvil, nas notas do móvil. Cando saio, apunto outra vez. E así sei a que hora entrei e a que hora saín.
0: Pero eso vale che de algo. Quero dicir, aparte de para ter ti un control personal.
2: Sí, porque eu sei cantas horas traballei. Entón, cando escribo no formulario de denuncia, eu digo, eu traballei estas horas. A empresa fixou un rexistro electrónico de xornada?
1: Nope.
2: No. Entonces, vanme dar a razón.
1: É que xa vais a demostrar, xa sin chegar a eso, vais a demostrar de que hai traballadores contratados nesa empresa e que despois cando miren esa empresa non ten un registro de horas.
0: Claro.
2: Exacto. E logo hai outra cousa, que por exemplo, polas veces que eu denunciei, revisaron a documentación de todas as traballadoras da empresa, de toda a plantilla.
1: Claro, gracias a ti.
2: Entón, gracias a min, saiu moita máis merda, sabes? Por unha denuncia saiu toda a merda que
0: ves
2: me fixeron a mí.
0: Ves como esa que está destrozando a economía.
1: Que
0: mala
1: eres.
2: Tío, que van seguir as empresas de España pola miña culpa.
0: No, pero total. Antes de saltar a futuro, unha pregunta aquí que me parece importante, que estamos falando aquí sempre de empresas grandes, pero en empresas pequenas e sobre todo en pueblos, porque aí sí que xa cambia un pouco a historia.
2: Eso é certo, pero existe a denuncia anónima. Entón é confidencial, non poden dicir os teus datos e ninguén vai saber que eres ti. Agora, hai un problema que, por exemplo, se a empresa ten 4 traballadores...
0: Pero que claro. Te iba a dizer...
2: Que o que lle pasaba...
0: 4 traballadores son bastantes, eh? A maioría
2: claro.
0: Teñen 2 ou teñen 1.
1: Parece como un meme de Spiderman, sabes?
0: Eres ti.
2: Entón aí o meu consello é, ti vai caladiño e pon a denuncia anónima. Non vayas polas boas, porque na miña experiencia nunca me funcionou.
1: Xa.
2: Eu pelexei e falei moito por WhatsApp ca xente da administración, das empresas as que denunciei, e polas boas nunca me serviu de nada, así que fixen, calar a boca, ir á inspección de traballo e denunciar. Punto.
0: Crees que funciona? Quero dicir, crees? No. Tes testimonios de que funciona ir polas malas aí?
2: Funciona.
0: Funciona.
2: O meu pai, o abogado Antonio Vázquez, laboralista.
0: Hasta que punto?
2: Suscribe.
0: Porque despois, claro, ti encontras traballo aí despois. Ves, aí vai eu, ahora metemos...
1: Hombre, está bien,
2: pues no lo sé,
1: esa empresa
2: pero,
1: non creo.
2: No, pero en España hay millóns de empresas, así que malo será que algún ano te contrate, ¿sabes?
0: Vale.
1: A ver, nos pueblos é máis complicado, así que
2: claro, vale. Eso é verdad, pero bueno, se a denuncia anónima non teñen por que saber que fuches ti.
0: E podes denunciar ainda que non estés na empresa, no?
2: Sí, sí que se pode.
0: Sí.
2: Sí que se pode.
1: Porque claro.
2: Así que se tedes algunha empresa que queira desdenunciar, adelante.
0: No, refiérome.
1: Eso é Víctor, estás aí currindo con uses, creo.
0: Claro, estou intentando xa risar o riso. Pa, xa que temos, joder, quedanos aí 17 minutos. Cojonudo, isto pode estirar aquí o chicle canto queira.
2: Home.
0: Quero dicir...
1: Non estires tanto.
0: Iván pode denunciar a empresa na que estea traballando eu, por exemplo.
2: Claro. Claro que pode.
0: Se olle dixo, Iván, estáme puteando.
1: Que empresa, Víctor?
0: Bueno.
2: Pues mira, inspección de traballo e vas e denuncias.
0: Dios, es toca pelotas. Podo denunciar a boa empresa de Iván, ahora. Así, justo che máis.
1: Ui, vas pa'lante.
2: Denuncia anónima, pa'lante. De feito, hai unha casilla que ti, cando cubres ese formulario, hai unha casilla que di, traballas para esta empresa? Ou traballas actualmente?
0: Uh-huh.
2: E se non traballas, tamén a podes denunciar.
1: Bueno, Víctor, xa
2: sabes. E de feito, hai un concepto que se chama obreiro bomba.
0: Podemos denunciar a Fara, logo. Fara. Stratovarius.
1: A Fara.
0: Para non dar publicidad.
2: Bueno, mira, fala
0: Indiprex.
2: Con Indiprex. As traballadoras xa están en folga, así que por algo será.
1: Podemos denunciar a Indicar.
2: Podemos.
0: A Indicar. A Indicar non a vamos a denunciar, tío.
2: A
0: Fórmula 1.
2: Cuidado, que vanse de España, cuidado. Non denuncias moito.
1: No, a Indicar xa en España moito.
0: Creo que os nenos tailandeses son os que traballan para Indicar.
2: Por iso non hai que mercar a Indicar.
0: Pois vamos a futuro, logo, que quería pasar Iván, veña.
1: Sí.
2: Futuro.
1: Como ves o futuro dos dereitos, tanto laborables como sociales, supoño que mal. Pero, ¿cómo, es que cómo vestí?
2: Non quero ser pesimista. A ver, a situación está jodida, pero porque a xente non denuncia, pero como despois deste programa todo o mundo vai ir en mogollón a inspección de traballo, pois vai ser moito mellor.
0: Sobre todo os que nos escuitan en iVox, van a ir a ver.
2: Efectivamente. Mira, eu solo digo que grazas a ese activismo e grazas ao sindicalismo que agora a xente critica porque é o que a narrativa dominante nos quere vender, grazas a ese activismo a xente hoxe ten dereitos. E aínda que non se cumplan, están aí e hai unha lei que nos apoia. Temos vacacións pagadas, temos baixas por maternidade e por paternidade, baixas por enfermidade, temos unha xornada laboral de 40 horas, que aínda que ten que baixarse, pois está aí. Todo eso non se conseguiu pedindo por favor. Conseguiuse con folgas, con manifestacións, ás veces tirando máquinas polas sí. fiestras como fixeron as cigarreiras. Así que seguirle tanto.
0: En Barcelona que tiraron os tranvías, por exemplo. Que
2: eso tamén
0: é un mensaje que se está colando moito de que hai que ir de forma pacífica, hai que ir...
2: O pacifismo nunca conseguiu nada.
0: ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué existe el terrorismo? Porque funciona.
2: Bueno, tampoco nos vayamos ahí.
0: No, pero esa
2: mira,
0: es una cita de una serie. No, o sea, que desde contexto van me funda.
2: Tenemos, sí, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí muy cerca, porque o activismo también tenemos esos ejemplos aquí. En Fene, las trabajadoras do textil, fai dos séculos, puxéronse nas vías do tren e pararon o tren para reivindicar os seus dereitos laborais. As traballadoras do comercio textil da Coruña están en folga reivindicando seus dereitos. Os traballadores do metal en Pontevedra están en folga reivindicando seus dereitos. Entón, así é como se consigue.
1: Sí, só o feito de parar de traballar, aí xa se vai conseguir moitas cousas.
2: Exacto, sobre todo se traballas no mundo da moda,
1: pero,
2: por exemplo.
1: Pero tamén é verdad que a sociedade hoxendía tamén ese individualismo do que ti falabas antes, non?
2: Eso é, como... é o cancro.
1: Claro,
2: individualismo é o cancro.
1: Separarnos, non? Cada un que vai ao seu, porque así evitas que facernos fortes entre todos. O sea, rollo, ¿no?
2: Por eso hai que diferenciar entre o que nos queren contar e a realidade. E a realidade é que as persoas nos necesitamos unhas a outras. E cando nos xuntamos, e cando pelexamos xuntas, avanzamos. Claro, pero solos non chegamos a ninguna parte.
1: As élites interesa o individualismo.
2: Exacto, te están dicindo que o problema é o inmigrante, que o problema é a feminista, que o problema é esta persoa que tal... Non, non, o problema son os de arriba, pero nos queren pelexados entre nós para que non miremos arriba e non fagamos temblar o seu palacio que teñen montado.
1: Boa reflexión.
0: É que, non me acordo, como se chamaba este de As dos reglas para vivir? O tío este que era super famoso antes, que seguía moito en redes, e agora desapareció.
1: Desapareció, sí, a verdade. Non me acordo como se chamaba.
2: Non teño ni idea.
0: Ese puñía como unha alegoría ao principio do seu libro que era... rollo, bueno, antes iban a casar mamuts, e claro, sabían que iba a pudrir esa carne, entonces o que facían era repartir no pueblo, sabes?
1: Claro.
0: Dicían, toma, para todos.
2: Porque así
0: cando casaba o outro,
2: claro,
0: daba a ti tamén. Entonces, máis ou menos, comíamos todos os días.
1: Pero claro, ahora claro, prefieres tirar a pa basura,
0: claro,
1: que o que pudra carne que dar ya a ninguén máis.
0: A morto bueno, de fames.
1: No, que traballen.
0: Pero eso tamén é porque a riqueza establecese de forma relativa.
2: Bueno.
0: Que eres máis rico... co outro, non eres rico a secas. Si todos somos ricos, nadie é rico.
2: Claro,
1: a compararse, non? Eso
0: claro.
2: Pero bueno, tamén unha cousa, como digo, eu como publicista, unha cousa é o que nos contan e outra cousa é a realidade, porque sí que é verdad que
0: a publicidade nos enjaña, mentira.
2: No, bueno, hai a publicidade social, que eu sou un fiel defensora da publicidade social, pero nos contan que iso, que a xente individual, que a xente non se preocupa polos demais, é mentira, porque as asociacións, os sindicatos, as radios, cooperativas autoxestionadas da xente,
1: as radios eso, comunitarias,
2: áreas da Coruña, como Cuac FM na que estamos, son formas que ten a xente de xuntarse para conseguir cousas.
1: Certo.
2: E iso é unha mostra, entón que non nos vendan que somos individualistas, porque é verdad que imos cara a esa tendencia, pero a realidade é moi distinta.
1: Crees que é posible revertir todo isto tal como están as cousas?
2: Sí, pero penso que hai que educarse. Temos que educarnos nós, a nós mesmos, e temos que educar os demais.
0: Esfuerzo.
1: Complicado.
2: E para eso fai falta, primeiro de todo, leer libros e leer convenios. Pero a xente cada vez lee menos.
1: E como crees que poderemos axudar a facer eso?
2: Pois seguíndome en Instagram.
1: Promoción.
2: Se queremos aprender como leer.
0: Debemos axudarnos todos entre todos, ser colectivo, ser tal, pero
1: y ayúdame a mí.
0: Yo aquí he venido a hablar de mi libro.
2: De mi libro. Bueno, libro aínda teño en pañales,
1: epa,
2: pero
1: epa.
2: Pero sí,
0: no,
2: al final
0: publiques, non vale a pena.
2: Eu podería vender, mira, eu como publicista podría vender.
1: Vai vender máis que a ti seguro.
2: No, joder, pero como publicista podería vender cremas antiedade a nenas de 15 anos, que é o que se está facendo dende o meu sector.
1: Es verdad.
2: Pero eu o que vendo é a defensa dos dereitos humanos.
0: Si eso é simplemente pagarlle un influencer para que diga como é, get ready with me.
2: Non me fagas falar, eh. Eu get ready with me o hago para ir á inspección de traballo. Se queredes ver ese,
1: oye, es un get ready with me para ir a inspección de trabajo.
0: Necesitamos no. un bolivic.
2: Pero sería facena, una buena iniciativa.
0: Un bolivic cristal, 20 céntimos. Un papel. Le vamos DNI.
2: Lo teño apuntado, teño.
1: No está
2: apuntado.
1: Mal.
0: Oh, boa maneira.
2: Pero sí, mira, co colectivo, é que hai moitos exemplos de persoas que en redes están falando de dereitos humanos, de feminismo, de vivenda, de antirracismo, e grazas a iso podense avanzar. É unha mostra de que ti estás colaborando xenuinamente con algo, pero o activismo non só está nas redes, está nas rúas tamén.
1: Sí, sí, desde logo.
2: En ir ás manifestacións, que hoxe en día vas ás manifestacións e parece que só se manifestan, salvo algunhas concretas, a xente maior de 40. E onde estamos os menores de 40? Pues, o ciberactivismo está moi ben.
1: Claro, pero... O problema está aí que hoxe en día estamos engulidos polas redes, non un pouco.
2: Exacto, pero as redes poden se usar ben.
1: Claro, pero é difícil, polo que falábamos ao principio, hai moita información, sempre hai máis información cara a outro tipo de mensaxe, non?
2: Pero desgracia. Mira, a mellor vacina para eso é pensar. Pensar por nós mesmos e non deixar que nos digan o que temos que dicir.
0: Estás pidiendo.
2: Eu quero confiar na humanidade, pero, joder, si non xa me vou, final, me meto nunha cova.
1: O final tamén o tema das redes do déficit de atención, ¿no? De scrollear e todo eso e tamén cortar o pensamento crítico, sabes? Vamos bombardearse con este tipo de información así continua.
0: Bueno, no sé, un momento Stallone facía películas para o mismo, quero decir.
1: Sí, pero unha película de Stallone tens que estar 2 horas vendo película.
2: Xa, xa
1: será unha mierda ou non. Pero non tens que estar 20 segundos, que é o que es maior. Uf.
2: Pero mira, tamén se digo, tamén depende do contido que consumas.
1: Claro,
2: é verdad. Sí, dime.
1: Perdón. Que nos dixeran a nos.
0: Unha hora que non calan, é claro, paso
2: belea,
0: que pasa.
2: Belea.
1: Eu prometime que non ia falar moito, xa, pero bueno.
0: Oxa, ves, xa.
1: Unha hora de programa, uf.
2: ¿Sabes? Mira que non tiña garganta, eh.
1: Unha hora de programa, uf.
0: Despois tomaste un caramelinho. É o Nestí que está aí desde aí 6 meses.
1: Pero aténdeme, que estou dicindo.
0: Vale, veña.
1: A nos criticarnos, en plan, bueno, criticarnos. Moita xente dixe, uf, que unha hora, sabes?
0: Ah, sí.
2: A ver, bueno, claro, que a xente perdeu a atención, joder, pero tamén con as redes é verdad que as redes están diseñadas para que a xente pase máis tempo nelas, pero tamén ti podes elexir que contido queres consumir, porque eu estou nunha
1: pasa moito tempo, pero cada claro. mensaxe é moi pouco tempo, sabes, como pum, pum, pum, pum.
2: Mira, eu por exemplo enfádome cando os meus vídeos duran menos dun minuto e medio, porque o que quero que os meus vídeos é que a xente reflexione.
1: Claro.
2: E como van a reflexionar en menos dun minuto e medio?
0: Pero é verdad, porque é como esa idea de, va, son solo 20 segundos más, son solo 20 segundos.
1: Exacto,
0: más.
1: Exacto, eso
0: sí, es. Esos 20 segundos más acaba siendo de 1 hora.
2: Es 6 horas.
0: Joder, podía hasta ser 1 hora.
1: No, acabas gastando más tiempo.
0: Claro, pero podías hacer algo bueno, pero en tu cabeza era poco tiempo.
1: Pero acabaste en brain rot.
2: Que exacto, pasa, ¿no? Pero mira, ¿qué puedes hacer? Claro, é que a cousa é que temos adicción ás pantallas, eso está claro. Entón o que tens que facer é reducir o consumo das pantallas, pero mentre as uses, as podes usar con bons contidos. Entón, por exemplo, eu o meu contido, os contidos que consumo en Instagram son cousas de dereitos humanos, todo de política, son medios de comunicación os que sigo, os que
0: sí, pero
2: critico.
0: Non te parece que así é un pouco como que ao final a túa vida está en constante alerta. Estás nas redes, estás alerta. Estás tal, sabes, no traballo estás alerta. Estás na calle, non podes, quero dicir, non me refiero no teu caso, sino no caso en general de todos, que ou estamos alerta, estamos, como dicir, conscientes do que estamos facendo, ou senón, ao final acabamos enxullindo o sistema.
2: Claro, que ese problema, que moita xente metese nas redes a consumir contidos dunha forma totalmente inconsciente, sen un propósito, sabes?
0: Claro.
2: Entón, claro, ti tes que pensar antes de entrar en Instagram ou en TikTok, por que vou entrar? Porque me aburro. Se o faz dentro do aburrimento xa é moi peligroso. Se o faz porque de verdade queres ver, eu penso cando entro. Quero ver que está pasando en España, na Coruña,
0: no,
2: en Galicia.
0: Non quero saberlo porque é un desastre.
2: pero son friki, entón.
1: Tamén tens que ser consciente un pouco.
0: Somos masocas todos,
1: de, vale, o reel que acabo de ver, esta mensaxe que me acaba de dar esta persona, por que me pretende dar? Por que? O sea, cal é a intención de esto?
2: Pensar, que hai que pensar.
0: Sí, pero
1: por ejemplo, ¿por qué o hincho de la gente fuerte está diciendo que estamos yo de moros?
0: Vamos a pasar. Si el don moro. Bueno,
1: claro, es que si te paras a pensar, no tiene sentido, ¿sabes?
0: A ver, vamos pero a plantear a pregunta de esta manera: ¿qué es una buena actividad para dejar de pensar que sea sana?
2: Dar un paseo por la naturaleza.
0: Comprar un can. Bueno, comprar no. Adoptar un can. Sí. Eu adoptei un, é verdade que me ven moi ben.
2: Sí.
0: Bon pola playa, tal. Ves, Iván, tens que ter un can.
2: A natureza a min axúdame sí. moito para desconectar. Despois, tamén podes ver, eu por exemplo, que consumo moitos contidos informativos e políticos, chega un momento que digo, necesito telebasura. Entón sí. Póñome a típica comedia romántica de chica, coñece a chico, apago o cerebro, digo, non critiques todo social que hai aí. Solo ve a puta película. Sí, eso está.
1: É que si te paras a plantear en todo, seguro que se estaban explotados que han visto esta película.
2: Exacto. Entón, apago o cerebro e iso, podes sair a correr, podes dar un paseo pola praia, podes... Deporte, eu penso que a min o deporte sálvame a vida.
0: Como era esta peli de Jim Carrey con Kate Winslet, que era como que se estaban enamorados, pero borraban esa... É que eu acordo en inglés, que era... Pero en inglés, me acordo agora.
1: Non pasa nada. Pero punto.
0: Que era unha boa peli de como se chama, de romance, sabes? Así, estaba guai. Non era telebasura. Porque a verdade que te facía pensar, porque o rollo era que borraban ya a mente para que se olvidara a persona que estaba enamorada. Pero sí, acababan enamorándose outra vez. Era como, vale, o duelo, o mellor, necesitas pasarlo, hijo.
1: Hostia, fai pouco, claro, que volvín a ver Nothing Hill. Vaya mierda de película.
0: ¿Para qué visitas eso?
1: No me acuerdo, pero...
0: Lo recuerdo esta vez, xa.
1: Pero, tío, é como que vi esa peli que noventera, como me gusta. Bueno, no está la
2: gira. De cando se facían pelis boas. Mira, me estou vendo agora Padre Casares.
0: Xa, pero cuidado, eh. Claro, porque...
2: De cando se facían pelis boas.
1: A través de Berlín, no.
0: Claro, pero ti fijaste que... Ela está vendo o que nós vimos tamén. Entonces, nós tives Notting Hill para nostalgia, pero, era Padre Casares.
1: Claro, Padre Casares non é tan antigo, pero xa é antigo.
2: Non, pero mira, é unha serie divertida. Pero eu o fixen porque eu non son capaz agora de ver series ou películas que non sexan de ficción.
1: Sí.
2: Que non sexan de ficción. Porque xa estou sobreestimulada e sobreinformada de todo o que pasa na realidade, necesito desconectar da realidade. Que fago? Ver Padre Casares. Que é unha moi boa serie.
0: A serie de Jeffrey Dahmer, pois como que che dá.
2: Que hai que apoiar a cultura galega, supoño, non?
1: Canto nos queda, Víctor? Pouquinho, non?
0: Como 3 minutos.
2: Vale.
1: Solo, si sí. Pasase moi rápido. Aquí en Cuac.
0: É o rollo de eso que dixiste que nos criticaban agora, pero todo o mundo cando lle dis, "Ai, unha hora, non sei se teren tanto para falar." Claro. E despois cando claro, marchan, din, jue, pues quedoume todo esto sin decir. Sí. Pues tenéis que volver.
1: Claro, os que gritan a unha hora é porque teñen déficit de atención. Na escoita dunha hora.
0: Temos que
2: traballar, atención.
0: Temos que premiar a xente que chega ao final do programa. Exacto. De que maneira?
2: Euro millón.
1: Non sei.
0: No.
1: Un sorteo de tazas ou algo así.
2: Bueno, un sorteo de participar noutro programa.
1: Non estaba mal.
0: Imagínate, invitados.
1: Vale, antes de encarar a parte final, quería recordarvos que somos Estrelados na Estratosfera, estamos sonando en Quack FM, na 103.4. Hoxe estamos aquí con
0: Vázquez Leti.
1: Con Vázquez Leti.
0: Por cierto,
1: arroba Vázquez Leti.
0: Mira os minutos que anoten.
1: Ninguno. No pasa nada, ya lo haré yo viéndolo otra vez, como siempre, Víctor.
0: Que xa o veré en el tamén, este beso.
1: Nada, queríamos agradecerche que estuvieras esta oriña con nos, Leti.
2: Moitas grazas a vos.
1: Espero que che gustara. Claro, o sea, como
0: os últimos dos minutos deixamos de falar.
1: Claro, como que... cierre, se queres dicir algo ou facer un resumen ou o que queiras.
0: Pues por mira, favor, que non nos erren a radio, por favor.
1: No.
2: Nah, malo será. Mira, primeiro de todo, que sempre se me esquece cando vou a diferentes medios, eu son publicista e influencer especializada en dereitos humanos, podedesme seguir. Non por vender o meu libro, senón por protexer os dereitos humanos e os dereitos laborais.
0: Non se nota nada.
2: Non se nota nada que son publicista, non? Bueno, pois pausa publicitaria. Pasamos ao seguinte. Defendede os vosos dereitos, non vos crexades o que vos digan tipos con micrófonos, camiseta negra de 3 tallas menos. É moi perigoso. Os dereitos conquístanse. Grazas. E o activismo vai nos salvar a todos.
1: Eso vai polos podcast de CryptoBros, supoño.
0: A miña, a miña blanca, pero esta quédame pequena. Pero por eso la vou con camisa, para que non se note.
1: Hai que deixar de ir a esto tamén, Víctor, joder.
2: Ademais, eses tipos deberían ir ao psicólogo tamén e de construirse un pouco, porque se lles ve a leguas, son un pouco...
0: Pero eu sou medio de vida, entonces non...
2: Uy, pero hay muchas formas de ganarse a vida. Puedes ir a picar piedra a una mina, como los boomers que me critican, ¿sabes? Ah, no, que están trabajando en una oficina.
0: No, es que te critican, no me están picando.
2: Y a mí lo que me jode, que muchas de las cosas que digo yo, que otro día o falábamos, ¿no?, entre feministas, que las cosas que
0: segundos,
2: digo yo, se as dixera un home e un home máis maior, non criticarían tanto. Así que o machismo sigue aquí e hai que loitar contra ele.
0: Ti crees?
1: Pues,
2: mira os meus comentarios dos vídeos e verás.
1: Con eso nos quedamos.
0: Pretendía ser irónico.
2: A loita continúa.
1: Me interesas por estar aquí e un abrazo a todos.
2: Gracias a ti.
0: Chao.

0: aumentará ligeramente a inestabilidade atmosférica. Agárdase unha xornada que comeza con ceos con algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Aumentarán as nubes de tipo medio e alto. As temperaturas en lixeiro ascenso, se as máximas poden caer aos 26 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, hoxe agardas un certo aumento de inestabilidade atmosférica, manténse a chegada de Ericalión superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos, polo tanto, en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Bo día, hoxe agardas un certo aumento da inestabilidade atmosférica, manténse a chegada de aire calión superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos, por tanto, en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos co boletín informativo ambiental. Altri non desiste e presenta alegacións contra o arquivo provisional do seu proxecto de macrocelulosa en Palas de Rei. A empresa portuguesa sostén que a planta sería autosuficiente enerxéticamente grazas ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible. Este argumento responde directamente ao motivo empregado pola Xunta para arquivar o expediente en febreiro, despois de que o Goberno Central deixase fora da planificación estatal a subestación eléctrica solicitada pola compañía. A conselleira de Economía, María Jesús Lorenzo, chegara a afirmar que o proxecto era inviable sen esa conexión. Se non se pode enchufar, non pode funcionar. Agora, Altri defende que a conexión exterior sería só un apoio operativo e asegura que existen múltiples alternativas técnicas viables para garantir o funcionamento da planta. A empresa reclama, ademais, que a tramitación continúe en paralelo á aprobación definitiva da planificación eléctrica estatal, como acontece, di, con outros proxectos estratégicos. Pola súa banda, a plataforma Ulloa Viva e colectivos ecoloxistas da coordinadora Altri Non exixen á Xunta que negue xa a autorización ao considerar que existen motivos técnicos abondos e que o proxecto nunca acadará licenza social. Chaman unha vez máis a apoiar a recollida de sinaturas posta en marcha para que a Xunta proceda a denegar definitivamente e posteriormente arquivar o proxecto de Altri e tamén a reapertura da mina de Touro o Pino. E precisamente a Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra e a plataforma Ulloa Viva convocan unha manifestación para este domingo 24 de maio en Pontevedra para reclamar o enterro definitivo de Altri e o peche de Ence na Ría. A mobilización partirá da Alameda e rematará cun acto festivo co que os colectivos queren celebrar os triunfos da mobilización social Chaves para acadar ese arquivo provisional do proxecto de Altri. Con todo, ambas plataformas advirten de que continúan en alerta ante calquera cambio de rumbo. Continuamos. A DEGA leva ao Tribunal Supremo o caso do parque eólico Acival. A Asociación Ecoloxista presentou un recurso de casación contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que rexeitou paralizar as obras do proxecto promovido por Norvento nos concellos de Barro, Campo Lameiro e Moraña. A entidade denuncia a pasividade da Xunta ante a aparición de novos achádegos arqueolóxicos durante as obras. Lembra que o propio Tribunal Galego criticou a actitude reactiva da administración, aínda que finalmente desestimou a demanda por considerar inadecuada a vía xudicial empregada. A DEGA apoia agora o seu recurso na xurisprudencia do Supremo e tamén no voto particular do magistrado Luis Villares, que defendía estimar íntegramente a demanda polos signos evidentes de destrución e deterioro grave do patrimonio afectado. Desde a DEGA e desde a plataforma Milsen Eólicos aseguran que foi a propia veciñanza quen alertou e documentou os danos en elementos considerados bens de interese cultural. Acusan a Xunta de actuar con desprezo fronte ás probas achegadas por persoal experto e por informes do SEPRONA. As asociacións advirten de que consolidar esta falta de actuación administrativa sentaría un precedente perigoso para a protección do patrimonio cultural e ambiental en Galiza. Por iso, reclaman que as obras do parque eólico permanezan paralizadas ata coñecer o pronunciamento definitivo do Alto Tribunal. A Xunta de Galiza sitúase á fronte dunha insólita manobra para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que pretende facer ver que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal. Este documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca ser o que se envíe finalmente a Bruselas no marco do chamado Informe Sexenal sobre o Estado da Especie. Ecoloxismo, personalidade persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. En este contexto, o Fondo para a Protección do Lobo Ibérico anima a cidadanía a presentar alegacións antes do 27 de maio para reclamar a protección do lobo con base a criterios científicos e evitar que prosperen as teses da Xunta ante Bruxelas. Enchantada, os proxectos de plantas de baterías estarían a esquivar a avaliación ambiental. A Asociación Adega presentou alegacións contra as instalacións Belesar 1 e Belesar 2 ao considerar que forman parte dun único macroproxecto industrial fragmentado artificialmente para evitar unha análise conxunta dos seus impactos. As dúas plantas conectadas á mesma subestación eléctrica deberían someterse cando menos a unha avaliación de impacto ambiental simplificada e Adega advirte ademais de que a proximidade co ben de interese cultural Ribeira Sacra podería obrigar incluso a unha avaliación ambiental ordinaria. En concreto, os proxectos contemplan a instalación de 144 contedores marítimos con baterías de litio na parroquia de Pesqueiras, xunto con subestacións e liñas eléctricas soterradas. Desde Adega alertan do forte impacto paisaxístico e territorial que supoñería esta infraestrutura no corazón da Ribeira Sacra, unha contorna de elevado valor cultural e ambiental. A asociación denuncia tamén a perda de solo agrario útil e a crecente concentración de infraestruturas enerxéticas no rural galego. Según cando sinalan, non se pode seguir convertendo o territorio nun polígono industrial ao servizo de intereses especulativos, sen planificación territorial nin garantías ambientais. Imos agora ata Coruña. A veciñanza do barrio Agra do Orzán leva máis de 40 anos reclamando un gran parque urbano nun dos espazos con maior densidade de poboación de Galiza e de Europa. É unha demanda que agora volve quedar en entredito tras a última modificación urbanística aprobada polo Concello da Coruña. O cambio permitirá continuar construindo vivendas na parcela do antigo convento das Adoratrices e fará que só o 83% do espazo sexa de uso público, lonxe do parque integral que reclama o barrio desde hai décadas. Desde Adega denuncian que esta decisión prioriza os intereses inmobiliarios fronte ás necesidades reais do barrio, nunha zona con escaseza histórica de parques, de equipamentos e de espazos naturais. A entidade ecologista lembra ademais a importancia dos espazos verdes para a saúde pública, a biodiversidade urbana e a adaptación ao cambio climático e expresa o seu apoio a reivindicacións veciñais baixo o lema Parque no Agra xa. E da Coruña a Betanzos. Tamén ali medran as críticas aos modelos urbanísticos que poñen en risco os espazos naturais. O Concello aprobou de forma provisional o seu primeiro pexón, que contempla a posibilidade de edificar en zonas declaradas inundables, especialmente na área do Carregal, un punto sinalado por entidades ecologistas polo seu risco histórico de asolagamentos. O grupo naturalista Habitat alerta de que o plan podería agravar a exposición a inundacións e comprometer espazos de alto valor ecológico. Ecolóxico. Non queremos, sentenzan, un pai porta á galega. Rematamos nas CIES, ali a chamada Lagoa dos Nenos, enfrontase a unha situación límite polo exceso de sedimentos e o deterioro do dique que regula a circulación da auga. Este ecosistema único, protexido como hábitat prioritario e considerado un auténtico acuario natural, sofre un proceso acelerado de colmatación pola acumulación de area, o que reduce a profundidade da lagoa, aumenta a temperatura da auga e ameaza a biodiversidade mariña. Especialistas e responsables do Parque Nacional das Illas Atlánticas advirten de que a perda de dinamismo do sistema está detrás da desaparición de especies vexetais chave como a zostera e do empeoramento das condicións para peixes e aves acuáticas. O Ministerio para a Transición Ecológica impulsa agora un proxecto para reparar o dique construído nos anos 40 e mellorar a saída dos sedimentos co obxectivo de preservar un dos espazos naturais máis singulares da costa galega. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Moi bo día. Xe na Coruña seguimos con aire cálido en superficie, entrando aire frío en altura, que aumentará lixeramente a inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada que comeza con ceos con algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Aumentarán as nubes de tipo medio e alto. As temperaturas en lixeiro ascenso, se as máximas poden acabar os 26 graus, cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Bo día, se agardas un certo aumento de inestabilidade atmosférica, mantense a chegada de aire cálido en superficie. Agardamos así unha xornada con nubes de tipo alto pola tarde. Veremos medrar nubes de evolución en puntos do interior, sen descartar nas áreas de montaña certa actividade tormentosa. As temperaturas hoxe volverán a ascender, seguimos, por lo tanto, en valores elevados para a época do ano, e todo isto cun vento que sopra frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: E que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.
2: Pois que milagros nunha caixa chea de sensacións, cando chexedes a unha mingo xa estou morto.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Cuac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro, e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionado, increíble.

0: As primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM. Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac Centro Hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: your heart and shatter and splatter it all into little bitty pieces. Whether or not you get it all together. Quack FM, donde buena sombra te cobija. Quack FM, donde manda marinero. Quack FM, donde vale más ciento volando. Quack FM, donde si no.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasona e Fisterra. Continuará o ceo despesado con calor. Mañá sábado será unha xornada semellante e pola tarde poderíamos ter algún chubasco tipo treboento en zonas do interior das comarcas citadas. O domingo, máis do mesmo, alternancia nubes e claros, será unha xornada de bastante calor tamén en todas estas comarcas do norte da provincia da Coruña. Posible presenza de algunhas bretemas no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas en Galicia continuará calor connosco, será unha fin de semana de moita inestabilidade atmosférica, presenza de aire cálido en superficie, aire frío en altura, polo tanto teremos nubes de evolución que poderían deixar chubascos de tipo treboento máis probables en todo o interior do territorio galego, sen descartar tamén algún chubasco no litoral. En Seral, no litoral, o ceo estará con alternancia de nubes e claros, tamén posible presenza de algunhas bretemas. E as temperaturas durante esta fin de semana, as máximas estarán por riba dos 30 graus en moitas zonas de Galicia. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Urgencias.
4: Doctor, me siento débil.
5: Me temo que está usted consumiendo medios poco nutritivos. Necesita algo más potente. Tómese una dosis diaria de Vicodina y otra de Quack FM en el 103.4 o en quackfm.org. Y si quiere ponerse realmente fuerte, hágase un TAC y luego haga ejercicio semanalmente realizando su propio programa. Consulte en quackfm.org.
6: Quack FM. Consume paz.
7: Liftoff of mission 41B, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower.
8: 3, 2, 1.

0: Teremos nubes de evolución que podrían deixar chubascos de tipo treboento máis probables en todo o interior do territorio galego, sen descartar tamén algún chubasco no litoral. En Seral, no litoral, o ceo estará con alternancia nubes e claros, tamén posible presenza de algunhas bretemas. E as temperaturas durante esta fin de semana, as máximas estarán por riba dos 30 graus en moitas zonas de Galicia. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Boa tarde nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra. Continuará o ceo despesado con calor. Mañá sábado será unha xornada semellante e pola tarde poderíamos ter algún chubasco tipo treboento en zonas do interior das comarcas citadas. O domingo, máis do mesmo, alternancia nubes e claros, será unha xornada de bastante calor tamén en todas estas comarcas do norte da provincia da Coruña. Posible presenza de algunhas bretemas no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas en Galicia continuará calor connosco. Será unha fin de semana de moita inestabilidade atmosférica, presenza de aire cálido superficie, aire frío en altura, polo tanto teremos nubes de evolución que poderían deixar chubascos de tipo treboento máis probables en todo o interior do territorio galego, sen descartar tamén algún chubasco no litoral. En Seral, no litoral, o ceo estará con alternancia nubes e claros, tamén posible presenza de algunhas bretemas. E as temperaturas durante esta fin de semana, as máximas estarán por riba dos 30 graus en moitas zonas de Galicia. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

como auga termal, a sopa quente, me percorre. Cheia de sustancias minerales, siento a adherir como lava tenra a miña garganta, un geyser por explodir. A temperatura abafante sitía corpos estáticos no seu abrigo. Na nuca recta, a miña memoria oca, na miña testa, estalactites de experiencia, como a auga fluvial, o alimento dese, a miña gruta, síntome movidic, capturada pola fame de preguntas, son baleia que danza a noite.

Acabades de escoitar a versión galega do poema titulado Sopa, de Susana Yeh, escritora, xornalista e poeta contemporánea, feita polo traductor galego Fernando Vázquez Corredoira, extraído do seu poemario titulado Trashumante en arenas movedizas, que será presentado na Coruña pola propia autora este vindeiro domingo, día 16 de xuño, ás 12:30 horas do mediodía, no Galgo Azul da Gramela.

indique Tex. E a túa saia ven sendo un mantel a rayas e ese cobertor de flores convertido nunha capa. Unha toalla elaboras a mochila e pretenus vos calzos atas os trapos da cociña. E home, que faz?

0: e sobre o papel da universidade nunha sociedade inclusiva, activa e interxeneracional. O horario do seminario internacional será día 19 de xuño, venres, de 15 a 20 horas, e día 20 de xuño, sábado, de 9 a 15 horas. A forma de participar será como asistente ou asistente con comunicación en formato online utilizando a plataforma Teams. A participación será gratuita previa inscripción nos formularios habilitados no sitio web do evento. Inscripción 6º Seminario Internacional Derecho Educativo Universidad y Mayores. Anímate a participar neste moi interesante 6º Seminario Internacional cunha moi variada e cualificada representación de expertas e expertos no Dereito Educativo Universitario Sénior.
1: Y desde Pontevedra, Emilia, buenos días.
2: Buenos días, Manuel. Desde a SAES queremos contarvos que o pasado sábado día 16 visitamos a Illa de Sálvora con saída en catamarán dende o Grove. Fixemos unha visita guiada pola illa e regresamos de novo ao Grove. Desde ali, en autobús, trasladámonos a Cambados, donde disfrutamos dunha excelente comida. Foi un día moi agradable.
1: E agora, Alfonso, desde Vigo.
3: Buenos días, compañeros. Aulas Abertas celebrou o día 13 ás 11 da mañán un programa dedicado á conmemoración do Día das Letras Galegas no Salón de Actos da Facultade de Comercio na Rúa Torrecedeira. Este ano, como todos sabedes, está dedicado a periodista e escritora Begoña Caamaño. Begoña Caamaño naceu en Vigo e deixounos no ano 2014. Muller feminista, loitadora polos dereitos laborais, o nacionalismo, a lingua. A súa vida foi puro activismo. Aínda que había estudado o magisterio, a súa verdadeira paixón foi o periodismo. Traballou na Radio Noroeste, Radio Popular, e na delegación de Vigo da Radio Galego. As súas dúas obras, Tirce ou O Pracer do Azul, ou Morgama en Esmelle, son moi significativas do seu traballo literario, e aunque corto, é realmente moi, moi, moi valorado. Como xornalista, escribiu numerosos artigos e colaboracións en medios de comunicación como Radio Popular, Radio do Noroeste e o xornal Nós Diario. Nesta ocasión, os relatores convidados foron Xosé Enrique Costas, licenciado en Filosofía Hispánica e doutor en Filosofía Galega, Ramón Nicolás, profesor, traductor, escritor e crítico literario galego, e acompañounos Manuel Vinches amenizando a velada con temas musicais que fuxan os ventos e Luis Emilio Batallán. Tamén participaron alumnos do PUN que leeron varios textos e que o evento rematou cun reflexión na terraza da mesma Facultade do Comercio. Un acto moi, moi, moi, moi bonito.

0: rayar una manta.
1: E hoxe desde Pontevedra vamos a falar de receitas tradicionales galegas ca nosa amiga Coque. Adelante, Coque.
2: Hola, Manuel. Pois sí, hoxe a nosa sección de cociña está dedicada ao Día das Letras Galegas, unha celebración de identidade en Galicia. E a identidade e a mesa son inseparables. Queramos darvos unha selección de pratos que capturen a esencia desta festividade e a tradición galega. E, como sempre, cunha receta final. Comenzamos. Co pulpo á feira. Un plato que está en toda a celebración galega. Non hai romería ou evento cultural que se precie sen as potas de cobre fundido. Sírvese nun plato de madeira, cun bo aceite de oliva virxe extra, sal gorda e pementón, doce ou picante ou dos dous. E representa a unión da costa e do interior, xa que históricamente o pulpo ou polvo seco era a moeda de cambio que chegaba ás feiras de toda a rexión. Seguimos co caldo galego, un plato humilde pero reconfortante que aparece en innumerables textos da literatura galega, dende textos de Rosalía de Castro, Pardo Bazán, moitas outras. Entre os ingredientes clave, ademais das carnes, atopamos grelos ou navizas, patacas, favas e o toque do unto que é a grasa do porco e que lle dá ese sabor característico. Tamén destacamos a empanada, que era o bocadillo que se levaba ás feiras e romerías. En Galiza atopamos unha grande variedade de empanadas, según a zona na que estemos, dende a de croques de noia ata a da miña terra, a empanada de manteca. Pero o que fai máis especial a empanada galega é a súa masa na que se utiliza o aceite do sofrito e que lle dá esa bonita cor dourada e un sabor intenso. Tamén destacan o lacón con grelos, que aínda que máis típico dos meses fríos e do entroido, moitas familias ainda o preparan en maio se a tempada de grelos se alonga ou usando grelos en conserva que os temos boísimos. E toda festa que se precie remata con doces. Bicas, filloas, ourellas son doces típicos galegos. Pero penso que o doce máis axeitado para unha festividade 100% galega é a tarta de Santiago, que é unha tarta sinxela pero elegante e que o non levar fariña de trigo é apta para celíacos. A orixen desta tarta remontase ao século XVI. A tarta de Santiago é moito máis cun postre, un símbolo da gastronomía galega, recoñecido en todo o mundo e que ademais conta con indicación xeográfica protexida. ISP. Collede papel e lápiz que vos digo os ingredientes para preparar a vosa tarta de Santiago. Para un molde de 22 cm, 250 gramos de améndoa moída, 250 gramos de azúcre, 5 ovos, ralladura dun limón, un chis de canela, azúcre en pó para decorar e manteiga para engraxar o molde. Quentamos o forno a 180 grados e engraxamos o molde. Nun bol grande misturamos o azúcre coa améndoa moída, a canela e a ralladura de limón e imos engadindo os ovos un e un. Misturando, pero ollo, non uses varilla eléctrica para facer esta tarta, hai que usar un garfo ou unha culler de madeira. Non queremos introducir aire, queremos misturar ben, pero que quede denso. Volcamos no molde e cociñamos uns 30 ou 35 minutos. Estará cociñado cando a superficie este dourada e o pinchar cun palillo este saia lindo. Temos que deixar enfriar de todo antes de decorar. O típico é facer unha plantilla de cru de Santiago, poñela no centro e botar azúcre en pó. O sacar a plantilla quedará o dibuxo da cruz. Recorda que a tarta de Santiago gaña en sabor deixando reposar dun día para outro, xa que os aceites das améndoas asentan e dan un sabor moito máis intenso. É un postre ideal para celebrar o Día das Letras Galegas, xa que representa a Galicia histórica, culta e acolledora. E xa sabes, un biquiño e vémonos entre fogóns.

0: E ahora Cosme vai a entrevistar a don Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega.
1: Estimados radiouvintes, moi bo día. Permitídeme que traslade o meu agradecemento a quen hoxe nos acompaña. Enrique Monteagudo, profesor da Universidade de Santiago, nado en Esteiro, no Concello de Muros, profesor tamén en varias universidades estranxeiras, investigador, doutor e director da Cátedra Institucional Castelao, membro do Concello de Cultura Galega. Señor presidente da Real Academia Galega, moi bo día.
2: Moi bo día.
1: Señor presidente, no nome de Radio 50 e Pico, todo o noso agradecemento por aceitar o noso convite. E antes de máis, e para irmos entrando en fariña, que é a Real Academia Galega, cantos anos ten e cal é o seu principal cometido?
2: A Real Academia Galega é unha institución nacida da sociedade civil, foi impulsada polos emigrantes galegos en América, sobre todo en Cuba, no seu primeiro momento, despois con moito apoio tamén na Argentina. E é unha institución de tipo academia, é dicir, é unha reunión, digamos, de persoas relevantes no mundo intelectual, para entendernos. En orixe, a academia, ainda que o grupo de Cuba que promoveu a academia quería unha academia de lingua, é dicir, destinada sobre todo á defensa e ilustración do idioma galego, sobre todo o dicionario, a gramática, recollas do folclore galego, etc. En realidade, fundouse como unha academia máis ampla, con máis cometidos, digamos, o cometido lingüístico quedou un pouco diluído. Este ano cumprimos 120 anos de existencia. E a academia fundouse en 1905, pero a aprobación oficial, o decreto que a aprobaba e que a declaraba real, é de 1906. Xa digo, foi unha institución que saiu da sociedade civil durante moito tempo, sob apoio principal, incluso económico, proveu da emigración galega en Cuba. En 2000, os novos estatutos, digamos que se refundou como Academia da Lingua. Non estamos só lingüistas e escritores, hai xente de outros ámbitos, ámbito científico, da historia, por suposto, pero o cometido principal ten relación coa lingua, dado que a Lei de Normalización Lingüística de Galicia, do ano 1983, establece que a Academia é a encargada de fixar, ampliar e actualizar a norma da lingua galega. Este é o principal cometido.
1: Moi ben, estamos no mes de maio, o pasado domingo festexamos o Día das Letras Galegas. Como está sendo a celebración este ano 2026?
2: Pois mira, está sendo unha celebración moi, moi festiva e moi reivindicativa ao mesmo tempo. Creo que sobre todo as letras galegas sempre se celebran sobre todo no ámbito do ensino, o profesorado, tanto de primaria como de secundaria, é o principal dinamizador da festa das letras galegas. Pero tamén é verdade que hai todo un tecido cultural e asociativo en Galicia, e tamén en institucións como concellos ou deputacións, e por suposto a Xunta, que contribúen a celebrar esta festa. Este ano a figura concitou sobre todo a celebración e acción do presidente do mundo do feminismo, que ela foi unha persoa moi destacada nisto, moi adiantada, e tamén do mundo do xornalismo, que ela foi unha xornalista, profesionalmente unha xornalista. Pero o eco que está conseguindo a figura, a verdade é que me está sorprendendo positivamente, porque non deixaban ser unha figura relativamente pouco coñecida.
1: Pois moi ben, estimado profesor, como lle diría aos nosos radiouvintes quen era Begoña Caamaño e cal a súa importancia para o noso idioma?
2: Era unha rapaza castelán falante dun barrio de Vigo, criada nun barrio de Vigo, no barrio do Calvario, despois en Coia, pero que na súa adolescencia comezou a falar galego, fixo do galego a súa lingua. Foi unha rapaza moi reivindicativa, moi activa socialmente desde nova, e logo dedicouse profesionalmente ao xornalismo. Fixo sempre xornalismo en lingua galega, e sempre na radio, primeiro en emisoras privadas de Vigo e finalmente na radio galega. Destacou sobre todo polo xornalismo cultural, polos programas culturais que tivo na radio galega, e foi unha persoa moi adiantada e moi activa no todo o feminismo, unha persoa moi formada neste ámbito, con moitas lecturas, con moito coñecemento, con moita inteligencia. Ela foi unha especie de dinamizadora dunha rede cada vez máis ampla de mulleres, contribuiu moito a renovar o movimento e impulsar o movimento feminista en Galicia. Despois ten unha obra literaria que é moi, moi breve, porque ela comezou a publicar a súa obra literaria xa bastante maduriña, e lamentablemente a morte trunfou unha de forma prematura, pero de unos dúas grandes novelas, dúas novelas que son como dúas supernovas, dúas estrelas que de repente estoupan no ceo, brillan intensamente, que son dúas auténticas xoias: a Circe, o Prazer do Azul, que é unha obra que revisa e dá a volta a un mito clásico, a Odisea, a aventura de Ulises, colocando foco non en Ulises, como estamos acostumados, sino en dúas das mulleres que o amaron, a súa esposa Penélope e a meiga Circe, que tivo nos seus brazos durante un ano nesa viaxe que Ulises fixo desde Troia a súa casa, desde a guerra de Troia a súa casa, e Morgana en Esmeye, que é unha obra que visita máis ben o imaginario céltico, Merlín, Arturo, e tamén cambiando o foco destes personaxes varóns, que son os protagonistas que sempre están na nosa cabeza cando falamos disto, cara as mulleres, cara Morgana, que é unha meiga media irmá ou media irmá, dependendo das variantes, o rei Arturo, e a súa tía Viviana, e o mago Merlín. Entón, nos dous casos hai unha relectura desde o punto de vista da muller e con unha perspectiva feminista deses grandes mitos, e a verdade é que son dúas grandes novelas que son maravillosamente escritas, con unha finura, con unha delicadeza, con unha vontade de estilo e con un traballo lingüístico absolutamente extraordinario.
1: Moi ben, señor presidente da Real Academia Galega, como ve a saúde do noso idioma galego no ano 2026?
2: Pois, ao que nos din as cifras que temos ao dispor, non é precisamente moi optimista. Vemos unha caída constante do uso do galego, do coñecemento mesmo, entre a xente nova, sobre todo, e iso non convida optimismo, e ademais iso fai pensar, reflexionar ata que punto as políticas lingüísticas que viñeron aplicando en Galicia, sobre todo nos últimos anos, son ineficaces, non conseguen defender o galego como deberan. Pero por outra parte, o que nos intentamos na academia é unha conciencia cada vez maior da sociedade civil acerca da situación, e non só conciencia da situación, sino unha vontade de activarse, non? De que hai moitos sectores sociais, xente moi representativa, que non só se laia ou se queixa do mal que está o galego, sino que se pregunta que podo facer eu ou que podemos facer nós para salvar a lingua. Nese sentido, eu detectamos unha corrente moi forte. Vedes, pero, por exemplo, no mundo do deporte, pero tamén se ve no mundo da empresa, no mundo do ensino, nos medios de comunicación, na música, esta música da xente nova que está en galego, que está tendo un éxito extraordinario. É dicir, que na sociedade galega está habendo unha especie de revolución silenciosa ou revolución tranquila, se queres chamar así. Silenciosa non é tranquila, máis ben, porque non é silenciosa porque tratase de defender a lingua, e iso non se pode facer silencio, claro está. Pero unha especie de revolución tranquila de que hai unha sintonía social moi ampla de que nós temos que tomar mando o galego non pode perderse, é unha exixencia aos poderes públicos de políticas activas, de políticas eficaces para reverter as o seu devalar.
1: Pois é unha alegría escoitalo, profesor Monteagudo. E como ve en concreto o futuro do galego na nosa mocidade, no que se ven chamando a rapazada? Tamén aí hai, digamos, un motivo de alegría.
2: Aí, pois mira, aí é onde temos o grosso problema, de feito. Aí é onde temos o grosso problema, porque fixa, durante décadas falamos da desgaleguización da mocidade. Pero hoxe non podemos falar da desgaleguización da mocidade, porque esa mocidade, na súa maioría, non está recibindo xa o galego. Non é unha mocidade que recibir o galego os seus devanceiros e abandonar en algún momento da súa vida. Eso xa non é así. É unha mocidade que xa non recibiu o galego, a que xa se lle negou a lingua. E iso é un problema peliagudo. Agora, como te dicía, hai fenómenos, como pode ser ese fenómeno extraordinario das novas músicas, bueno, tanto da tradicional como das novas músicas, o eco extraordinario que se fa en galego, por grupos galegos, por artistas galegos, que están tendo unha vida extraordinaria na xente nova. Pero hai abrollos verdes, diríamos. Hai abrollos verdes, pero esos abrollos verdes hai que cuidalos, hai que regalos, hai que procurar que saia máis abrollos verdes, porque a verdade é que a situación da lingua na mocidade é que...
1: Pois se hai abrollos verdes, boa cousa é. Para irmos rematando, eu pediríalle que, como presidente da Real Academia Galega, lle traslade unha mensaxe a todos os nosos radiovintes.
2: Pois a mensaxe, eu creo que é que todos e todas podemos facer algo polo galego. Dependendo de cada quen, de canto fala, de como fala, da súa posición social, das súas posibilidades, o que se pode facer son cousas distintas, pero seguro que todo o mundo pode facer algo polo galego. O primeiro, o máis importante, é falar. Eso é o máis importante. E despois, cada un pensar eso, que parte de responsabilidade temos na nosa lingua, que é un tesouro que se nos pode ir das mans, que orgullo que cada un de nós sintamos que estamos facendo algo para que esa lingua teña vida para o futuro, para que chegue a xeracións que veñen despois de nós e que non miren dentro de 50, de 100 anos, non miren para atrás e digan: esta xente deixou perder un tesouro maravilloso. Non podemos deixar iso.
1: Pois quedamos logo cas verbas do profesor Monteagudo. Falemos o galego para cuidar o noso tesouro. Estimado presidente da Real Academia Galega, foi un honor para Radio 50 e Pico termolo hoxe con nós. Seguiríamolo escoitando encantados, mas o tempo é finito tamén para a radio, e non queda outra que porlle remate a esta entrevista. Moitas gracias, foi un placer escoitalo.
2: O placer foi meu, moitas grazas e moito ánimo.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós.